Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. What's going on?

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: у ліжко на Мелодія FM.
1: Наталія Гурницька. Перечуття. З новим помешканням родина потроху зжилася, а згодом вже й не шкодували, що мешкають саме тут. Не надто далеко від медінституту, в самому центрі Львова і одночасно зовсім близько до Високого замку та Кайзервальду. Гарний район, іще міцний австрійський дім та прожиті у ньому чи не найважчі, проте дуже щасливі роки примирили родину з втратою колишнього престижного та великого помешкання. Найважливішим було те, що попри всі довоєнні, воєнні та повоєнні лихоліття вдалося не лише зберегти родину, а й не втратити відчуття близькості. Переконання теж не зазнали змін, просто довелося загнати їх у глиб і жити подвійним життям, як жили всі в окупованому Львові. Бо, як сказав у 39-му році на зборах в оперному театрі маестро Станіслав Людкевич, нас визволили, і на то нема ніякої ради. От і мусилося жити з відчуттям визволеності від свободи і гідності та без впевненості за власну долю та долю рідних людей. У ті часи взагалі дуже мало залишалося того гарного, справжнього та шляхетного, що було притаманне довоєнному Львову. Але людина до всього звикає та пристосовується. Зрештою, ніщо справжнє не вмирає повністю, не гине назавжди, лише заганяється вглиб. Затарюється до пори до часу, визріває, тоді передається дітям і врешті стає зерном, яке проростає тоді, коли жити в несвободі стає геть кепсько.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, себе царам не за тільки-тільки не ховать. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Я знаю. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розпаде.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Anyway.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Атлантис.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Hold over my... Yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, baby. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів, 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів, температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: На саміті світових лідерів G7 обговорювали не лише політику, а й більш важливі теми, ніж світова політика. Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, здійснила неможливо і хизувалася цим. Вона кинула палити.
2: Неможливо. Скільки людей в світі кидає палити? Ти прям так кажеш
1: вона,
2: це?
1: Вона казала це Стармеру, Макрону. Каже, це неможливе.
2: Тоді, пане Андрію Астахов, за законами журналістики ви мусили сказати так, що посилаючись на пряму мову пані, отак от
1: пані Мелоні.
2: От так кажеш, наче це твоя думка.
1: Ну окей, до цього вона казала пані Мелоні, що якщо вона кине палити, то когось вб'є. Всі на G7 одразу подумали про Путіна, але поки що не вбила, на жаль. А взагалі, стосовно кинути палити, я, знаєш, про що подумав? Якщо людина каже, що вирішила кинути палити, то найчастіше це означає, що вона якийсь час не буде купувати сигарети, а куритиме лише ті, що настріляє.
2: 100%. Однозначно. Ой, Астахов, після любовного акту Астахов раніше обов'язково викурював цигарку. Ну, казав же ж, да?
1: Було, да.
2: Так потихеньку і кинув курити. Пу-пу-пу.
1: Да, ну було таке. А знаєш, як перевірити, от людина заселилася в будинок, це елітний чи ні? От ЖК або будинок. Це коли під балконами лежать не недопалки сигарет, а недопалки сигар. Придивіться, будь ласка. І пам'ятайте, куріння шкодить вашому здоров'ю.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Охолодження. Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Обіцяв розповісти, як по-новому активізувалися шахраї, що нового такого вигадали.
2: От знаєш, от зараз люди слухають нас і думають, слухайте, та що ж ви це так часто розказуєте? А розказуємо, щоб ви, не дай Боже, не підсіли на цей гачок. На що воно нам треба? Ті гроші так тяжко забираються. Угу. Ой, забираються, заробляються, щоб хтось їх забирав.
1: Значить, я, може, і шахраї зараз слухають, і
2: совість скажу, замучує.
1: І совість замучує, скаже, о, ця схема не працює, от, і ми врятуємо всіх. Угу. От, і совість тих, і гроші інших. Ага. Нас з вами. Шахраї почали видавати себе за працівників інтернет-провайдерів. Вони телефонують, людям повідомляють про нібито аварію в мережі.
2: Угу. І... Такі, добрий день, у нас сталася аварія в мережі.
1: Да, вас турбує така-та і така-та компанія, вони можуть назвати будь-яку там, і там Воля, я не знаю, є така зараз. Ну,
2: можуть просто там сказати, що це ваш інтернет-провайдер.
1: Да, ваш інтернет-провайдер.
2: І все, цього достатньо.
1: От, і став через цю аварію злам вашого облікового запису.
2: Ага.
1: Під приводом цього усунення проблем шахраї пропонують встановити програму для діагностики, чи є злам, і налаштувати інтернет. Вони дуже класно знають термінологію, і ти не можеш нічого запідозрити. Насправді, такі застосунки, які вам пропонують встановити, вони надають зловмисникам віддалений доступ до вашого комп'ютера, гаджета, планшета, телефона.
2: Угу.
1: Отак от. І все.
2: Це їх називають фішингові, да?
1: Ну, не знаю. Для мене фішинг від слова фіш, риба. Я не знаю. Може це і є фішинг.
2: Ладно.
1: От, коротше, що треба зробити? Як захистити себе? По-перше, якщо вам пропонують встановити щось собі на телефон, перейти за посиланням, не переходьте. І краще подзвоніть в свою фірму, цю провайдеру, і запитайте.
2: Чи є у вас якийсь СБ, і от мені нібито дзвонили від вашої компанії.
1: Да.
2: От. Астахов так не робить. Ти як зазвичай їм кажеш, та що ви мені дзвоните? Я після ефіру сплю! І там хто б не подзвонив. Люди добрі, я вам серйозно кажу, так горлає ця людина, що не то що, які там гроші виманювати. Совість прокидається.
1: Бачите, тепер ми розуміємо, що найкращий спосіб від шахраїв – це денний сон. І хай тільки спробують розбуркати нас.
2: Да-да-да.
1: Коротше, не ведіться, не переходьте за сумнівними посиланнями і збережіть свої фінанси.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У Запоріжжі на острові Хортиця помічено нашестя диких кабанів.
2: А що вони там роблять?
1: Стада і окремі особини вільно виходять до людей, які намагаються трошки відпочити на пляжі, і навіть крадуть людські речі і їжу. Я прочитав, в принципі, заборонено через безпекову ситуацію купатися на пляжах, у тому числі у Запоріжжі на острові Хортиця. Може, це патруль кабанів?
2: Думаєш, патрулька банів?
1: Да, патрулька кабанів.
2: Патрулька кабанів. От, та слухай, все може бути. От, у нас же з військовими там поруч і котики, і собачки, вже і кабани почали,
1: може,
2: можливо.
1: Може, і кабани, да. Кабани, до речі, цікавий факт, бояться різких криків, свисту і шуму, вони одразу лякаються і тікають.
2: Ну,
1: щоб, дивіться, щоб вони не адаптувалися.
2: Ну, мені здається, щось, да, можуть активізуватися, і тоді ви навчитеся лазити по деревах.
1: Пляжик. Я от, чесно кажучи, коли думаю про пляж, я розумію, що хочу на море. Mm-hmm. У мене традиція така, щороку хотіти на море.
2: Та-да. Особливо зараз.
1: Да, це точно.
2: Ой, Астахов, ти знаєш, я... От,
1: що?
2: Тобі взагалі можна на будь-який пляж, окрім нудистського.
1: Чому?
2: Тому що я тебе знаю, будеш стояти і нудіти. Ну можна вже труси вдягнути? Не можна вже труси вдягнути?
1: Ні, ну а що? Ну, я показав
2: нудіський
1: тебе.
2: Пляж.
1: Так, да, я готовий навіть гроші брати за одягання на, ну, під музику.
2: Да.
1: А мене кум нещодавно їздив в Одесу, у нього там вийшло по роботі тиждень відпочити, от, і питає у місцевих, а можна зняти що-небудь зовсім близько до моря і недорого? А людина каже, є варіантик, я вам на буйку постелю.
2: Значить, твого кума, він на буйку, ну, ніяк не розміститься.
1: Ні, а я, знаючи, як він втомився від всіх домашніх, тещі, дитини і дружини, він залюбки.
0: Пісянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів, 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів, температура повітря 23-25 із позначкою плюс.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомі з інструкцією та розвитися з лікарем.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
6: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Коротше кажучи, всі ми трошки фетишисти. Точніше, не всі, а кожна третя людина на планеті Земля доросла, має той чи інший фетиш. Що взагалі це таке, Люся? Я бачу, ну, що цікаво тобі.
2: Ну, ми про любощі зараз говоримо.
1: Так, да, і про любощі у тому числі. Що таке фетишизм і які бувають його види? Поїхали.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Ану.
1: Збудження від речей якихось, знаєш, якщо просто...
2: Да, які заводять. Ну, це абсолютно нормально. Комусь щось подобається, і це нормально, Андрій. Навіть коли слинка капає на ці речі.
1: Ой, ну, ну нічого собі. На першому місці в світі білизняний фетишизм. Збудження від певних елементів гардероба, панчохи, корсети або навіть спітня білизна.
2: Ну, от, а що, цей, панчохи і корсети, це не належить до спідньої білизни? У мене запитання,
1: ну,
2: пане.
1: Ну, відокремлюють сексологи.
2: Ну, окей, що... ладно.
1: От, коли ви збуджуєтеся, от це ви 100% білизняний фетишист.
2: Ой, Андрій, ну, слухай, ну, всі мужики люблять дівчат в красивій білизні. Ну, давай будемо чесними.
1: Я ж не кажу, що це погано.
2: От, головне, що треба якось підмазати, щоб та красива білизна на нас з'явилася.
1: Ну, я думаю, головне, щоб не приміряти на себе. Ну, окей. А наступ...
2: Та, Боже, якщо подобається, будь ласка. Головне, щоб вам двом це заходило.
1: Ну, окей. А, взуттєвий фетишизм на другому місці. Це коли збуджується мужчина, коли бачить жінку на високих підборах. Особливо, ну, про себе навіть, ну, скажу, якщо тільки підбори на ній, все, з одягу. Це класно.
2: Боже, це ти так тихо і невпевнено це сказав?
1: Ну, так, ну,
2: ну, скажи якось гучніше, такі... Андрюша, проблеми... Ой,
1: коли на ній тільки підбори і все, це супер!
2: О, молодець! Так воно звучить якось більш яскравіше. Тобто, є люди, яким подобається, коли... От я до таких, звичайно, не належу. Я просто уявляю, що мужчина лежить в моєму ліжку і з-під ковдри визирають такі шкари 46-го розміру. Ну, ні.
1: Не підходить.
2: Я шкарпетки ледь терплю.
1: Да, шкарпеточного фетишизму нема. Ну і нарешті третій вид фетишизму. Для мене це була, ну, дійсно дивина. Фінансове домінування, фінансовий фетишизм. Це специфічний поведінковий фетиш, коли сексуальне задоволення отримається від контролю над фінансами партнера або витрачання його коштів.
2: Контроль над фінансами партнера.
1: Да.
2: От мені хочеться знайти такого мужчину, який буде намагатися контролювати мої фінанси, і щоб вони примножувалися, щоб він отак мене обсипав цими грошима, отак от баблішками, так,
1: да,
2: зверху,
1: да, да, да,
2: і щоб шуршало, і щоб оце зелено-чорне, да.
1: Люся гроші. В таких випадках готова пробачити навіть шкарпетки, коли тільки вони залишаються на мужчині.
2: А в шкарпетки теж можна напхати гроші.
1: Окей. Ну, мужчини, ви зрозуміли, якщо гроші є, то можна і шкарпетки. Ну, коротше, кожна третя людина фетиш.

0: журналіст, не переживайте. Бо,
1: ну,
0: я,
1: щось є своє, да,
0: бо я в школі, ну, у нас це була, ну, як...
1: Обзивалка.
0: Типу, от ти фетишист проклятий. Я
1: так думаю, серйозно? О,
0: да. І нарешті розблокувалася якось спокійніше тепер жити.
1: Я, Андрюш, за філателістів тепер переживаю, щоб їх не плутали.
0: Ну, якось і цю тему піддів. Вівсянка шоу.
2: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53, добрий ранок.
2: Добрий, Ілюся.
1: Астахов, от скажи мені, як одна зустріч може розблокувати цілий пласт спогадів?
2: А ти про що?
1: Я вчора зустріла однокласницю свою. От, мене з нею колись до директора викликали.
2: Чого?
1: От, ми з нею, через прогули. Так фішка в чому, що я один раз з нею прогуляла, ми тоді з нею пішли на репетицію КВК.
2: Так.
1: От. А вона в цій справі в мене була справжня рецидивістка. Вона вічно то з хлопцями десь зависала, то ще щось. Коротше, я як пригадаю, думаю, боже, а я ще пам'ятаю, нас директорка викликала і каже: Кліндухова, я тобі атестат не дам. А як не дам атестат? У мене одні п'ятірки, один зальот, як то кажуть.
2: А подруга зрозуміла, що вона вже змирилася, що в неї його не буде.
1: Слухай, в неї було настільки обличчя кирпичом, що їй було байдуже. Але життя склалося нормально, двоє діток, все гуд.
2: Прикольно. Я пропоную сьогодні обговорити, як і з ким ви прогулювали навчання. Неважливо, школа, інститут, де вам...
1: Роботу.
2: Да, роботу.
1: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Да, і доєднуйтеся до обговорення в соцмережах Мелодія ФМ. Все це ми зрання запустили в Треці і в Фейсбуці. Коментуйте. Коротше, ще раз добрий ранок всіх з п'ятницею. Хай вона буде класною, файною. За 5 хвилин новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 8-ма година. Як Євросоюз далі буде підтримувати нашу країну, Люся? Про це і не тільки. Ох. У новинах. Юра Лисенко, не вздихайте.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Харків авіабомбами. Відомо про щонайменше 6 постраждалих. Пошкоджено понад 40 житлових будинків. Загалом гучно цієї ночі було не лише на Харківщині, а й у Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Далі про міжнародну політику. Європейський Союз підтвердив подальшу підтримку України. На саміті Європейської ради лідери ЄС закликали прискорити постачання Україні систем ППО, боєприпасів, дронів і ракет. Перший транш кредиту на 90 мільярдів євро Київ має отримати до кінця червня. Санкції проти Росії вперше продовжили одразу на рік, а також готують новий пакет обмежень. У ЄС наголосили, жодні мирні переговори неможливі без України, а кордони не можуть змінюватися силою. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість організатор азартних ігор не бачитиме статусу військового. Далі про діджиталізацію. У Дії розпочався бета-тест нової послуги – онлайн-розлучення. Подати заявку може подружжя віком від 18 років, яке має українське громадянство та не має спільних неповнолітніх дітей. Для цього необхідно мати ID-картку або біометричний закордонний паспорт, верифікований податковий номер, цифровий підпис та зареєстрований в Україні шлюб. Наостанок, у Рокитному на Рівненщині хлопці перетворили «Жигуль» на кабріолет і обтягнули його килимами. Ідея виникла спонтанно під час зустрічі друзів, а реалізували її за 4 дні. Незвична автівка швидко стала місцевою цікавинкою та привертає увагу жителів і блогерів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
0: Ранкове шоу на «Мелодія ФМ». Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ще раз, «Жигуль», зробили з нього кабріолет і обтянули килимами.
2: Килимами, так. Ну, як ото, знаєш, раніше вдома на стінах, ну, на підлозі, на ліжку.
1: Да. Я просто пригадую, що є така не тема, а дійсно це все робили, коли перед сном ми роздивлялися килим, правда? Як
2: так,
1: і на стіні. От. А мені чомусь в пубертатний період, я бачив там і груди жіночі, і не тільки уяви.
3: Андрюша, я за тебе вже переймаюся.
1: Не треба перейматися.
3: Я тебе в гості тоді кликати не буду, тому що в мене досі якраз на підлозі лежить. Бо ще потім за вуха не відтягнеш.
1: Ну окей, не прийду. Домовились, поки не викинеш. Далі про погоду говоримо.
0: Погода на «Мелодія ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Андрію, а ви бачили синоптичну карту, от як вона має вигляд, там, з усілякими вітрами, потоками? Ні, реальну карту бачили від синоптики? Вам там нічого не вважається?
1: Ні, тільки на килимі, вже не можу з досі спогади розблоковано. Коротше, а про погоду, що сказати, сьогодні на заході і на півночі подекуди дощ, плюс 27 температура максимальна.
3: Ви чуєте, яким він альфа-самцовим голосом зараз говорить це?
1: Так, а що поробиш? Кажи. В центрі безістотних опадів. До 24 тепла. А на сході переважно без опадів, плюс 26. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Невеликий дощ, плюс 24. У Києві!
3: Ого!
1: Да!
3: Зібровщина пішла.
1: Без опадів, плюс 25 на день. Про погоду все за пару хвилин. Гороскоп!
0: Погода на «Мелодія ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. 8.07, їду сьогодні я в трамвайчику, така дивлюсь, а люди якісь всміхнені, думаю, що таке сталося, потім заходжу, дивлюсь, а магнітних бур нема сьогодні.
2: Плюс п'ятниця.
1: Уявляєш? Да. І я так думаю, боже, невже якось воно все, ну, типу, рівно, нормально.
2: І потім Люся почала сваритися, це її, до речі, хобі, сваритися в транспорті, да, все окей. Ну, давайте по знаках пробіжемося.
0: Овен.
2: Зміняться пріоритети. Ви легко відпустите те, що більше не приносить розвитку.
1: Або скинете це так
2: або,
1: вниз.
2: Або,
1: так,
2: баласт. Ну так, давайте.
0: Телець.
1: Андрій.
2: Що?
1: Вранці про баласт розказати Лісі.
2: Нормально.
1: День стабільності, затишку, приємного спілкування. В стосунках особливо цінними стануть надійність і взаємна підтримка.
0: Близнюки.
2: Ну, по-перше, вітаємо тих близнюків, хто сьогодні святкує днюху.
1: Ой, вітаю.
2: Гарно посвяткувати. Бережіть вуха. Ну, щоб не тягало.
1: Боже, а я й забула, що була така традиція в школі.
2: Ой-ой-ой, боляче було, зараза. А що до прогнозу? В коханні близнюки варто чесно оцінювати ситуацію та відверто поговорити. Угу. Не забувайте.
0: Рак.
1: Ваша стриманість допоможе уникнути зайвих проблем.
2: Ви любите стриманих мужчин?
1: Ну, в мене ж рак був чоловік.
2: Стриманий?
1: От, так, да, там на нього кричиш, він стримується, все нормально. Але потім... Може, помовчать, і ти на нього починаєш ображатися.
2: Ну, да.
1: Таке, близькі потребуватиме, дорогі раки, вашої підтримки, а вечір подарує теплі моменти.
0: Лев.
2: Ну, всі зрозуміли, що Люсі потрібна емоція у відповідь.
1: Звичайно.
2: А левам, дивись, головне залишатися гнучкими.
1: Це кому?
2: Будь-яким левам, левам всім. А. І не хвилюватися через дрібниці. Отак.
0: Діва.
1: У стосунках турбота та підтримка виявляться важливішими за яскраві емоції. Андрій, що у вас там?
2: Та не знаю, давно не спілкувалися, у дружини нова робота. Вона приходить, я вже сплю, я йду, вона ще спить.
1: Ого.
2: Поспілкуємось якось.
1: Да.
0: Терези.
2: Час подбати про власний комфорт, Терези. Що у вас сьогодні намічається? В кафе йдете? Пити просека
1: Андрій,
2: чи що?
1: Андрій, ну на що ти це кажеш на загал? Ну ще ніхто не намалювався, хто буде даму гуляти цієї п'ятниці.
2: От, ну коротше, телефон 097.
1: Андрюша.
2: 114.
0: Скорпіон.
2: 40.
1: Андрій.
2: Так, давайте, скорпіони.
1: День покаже, хто справді готовий вас підтримати. Приємна розмова або сюрприз залишить після себе теплі емоції.
0: Стрілець.
2: Важлива правда. Таке відчуття, знаєш, політичне шоу якесь розпочнеться.
1: Важлива правда.
2: Важлива правда, стрільці, допоможе позбутися ілюзій. Треба приділити більше часу собі, та і все, цього достатньо.
0: Козиріг.
1: Приємні емоції, щирі розмови, день сприяє відкритості, близькості та гарному настрою.
0: Водолій.
2: Ох, суперечки сьогодні можливі.
1: Ага.
2: На різні погляди.
1: Ага.
2: А, різні погляди на одну ситуацію.
1: Ой. О, Боже, аж подушився.
2: Головне, кажуть зорі, не сперечатися з керівництвом.
1: Дихай.
0: Риби.
1: Для шефа згадав походу. Ой, риби. Події розвиватимуться швидше, ніж ви очікували. Нові можливості, позитивні зміни принесуть радість та натхнення.
2: Все нормально. 8.10. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Чому ми відкладаємо навіть те, що самі хочемо зробити? От в довгу шухляду. От, знаєш, відтягуємо до останнього моменту.
2: Роблю так, але не знаю чому.
1: От, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хочу піцу, хочу піцу. В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.ua.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка.
8: Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
10: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
11: В Екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
15: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17. Астахов, знайома історія, да? Що є якась дуже важлива справа, ти розумієш, що її треба зробити, але ти її відтягуєш. Чому ми відкладаємо навіть те, що самі хочемо зробити? Є пояснення?
2: Ну, будь ласочка, поясніть нам.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Ну, от нещодавна історія, свіжий приклад. Я відтягував прибирання в хаті, коли дружина поверталася з відрядження. Два тижні вона
1: я
2: була.
1: Я на тижні останньому кажу, Астахов, ну що там, кажу, ти починаєш клінінг? Да, починаю. Вже в середу запитую, да, починаю,
2: суботу,
1: і це ніяк.
2: В суботу приїжджала дружина, у неї приїжджав потяг о 3-й дня, я з 8-ї до 2-ї дня, 6 годин прибирав.
1: Отаке явище, коли ми відтягуємо якусь важливу справу на останок, називається прокрастинація.
2: Так.
1: От, і взагалі думають, що це люди лінуються, да, от думаєш, ага, йому ліньки прибирати перед приїздом дружини, ніфіга. Справи, які ми відкладаємо, вони дуже часто викликають тривогу, роздратування, невпевненість, страх невдачі.
2: Ага.
1: От, і ми уникаємо цих почуттів. Наш мозок обирає інші справи.
2: Ой.
1: От, які, знаєш, от, найближчі, найпростіші.
2: Тобто це не я лінивий, це просто мозок так працює, да?
1: Мозок так працює, тому що він не хоче занурювати себе в тривогу. Він обирає короткострокове полегшення. Тобто ти уникаєш завдання і думаєш, та, все, ну завтра, не сьогодні.
2: Да.
1: І такий хух, видихаєш і думаєш, ну наразі, нормально.
2: До речі, ніколи не робіть прибирання з похмілля.
1: А ти що?
2: Ну, в п'ятниця була, в суботу дружина приїжджала. Ну, якось так.
1: А знаєш, як боротися з цією бідою, з цим відкладанням важливих справ? Кажуть фахівці, що треба просто-напросто робити цю справу з маленьких кроків починаючи. От, наприклад, ну, не знаю, там поприбирати, да, тобі потрібно? Ну, перш за все...
2: З понеділка якийсь куточок, да, прибрав,
1: хоча б один, от.
2: Павутиння якесь.
1: Якесь сміття винести, або ще щось. Тобто, якщо ти одразу зануришся в проблему, в задачу, яка в тебе викликає тривогу, нічого хорошого не вийде. От, а щоб кинути прокрастинацію, треба робити манюні, впевнені кроки.
2: Да, ну зрозуміло. Я ще читав таку штуку, що якщо у людини є мотивація, вона не буде відкладати. Якщо мотивації нема, вона буде відкладати.
1: Я перепрошую, Андрій, а що в тебе не було мотивації поприбирати в хаті до приїзду Альони?
2: Ні, це просто дослідження. Коротше, прибирайте з маленьких кроків, починайте, але пам'ятайте одну головну золоту істину.
1: Яку?
2: Не відкладай на завтра, ніколи не відкладай на завтра те, що можна взагалі не робити. 8.20, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Мене аж око почало тіпатися від твоїх таких висновків.
2: А ти, в мене коли тіпається око, я його пальцем отак зажимаю.
1: А я так само роблю, якщо ти не бачиш.
2: Да, слухай, ну,
1: я в себе зараз Хайді Клум зробила з таким розкосим поглядом. Диви,
2: да, Люся, взагалі, сьогодні нас наштовхнула на спогади про шкільні прогули. Ти подругу зустріла, з якою
1: ви,
2: да, той
1: да, я зустріла однокласницю, з якою ми один єдиний раз я з нею прогуляла, а вона в мене була справжня рецидивістка. Но зато, ти розумієш, нас викликали директора, і це був взагалі капець. Ніколи не забуду, це прогульчик.
2: Як звати дівчинку?
1: Наташа.
2: Наташенька, да. Ну от привіт вам. А як і з ким ви прогулювали навчання?
1: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook і Threads тему написали, і під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Ін.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячий з сиром, або делікейт курячий 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Реклама.
3: Мелодія.
13: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
13: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
4: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: 8:30 в Україні. Інформація на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років.
4: Угу.
5: Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
4: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Цікаве до кави.
4: Дівчанка, шоу. Ну і продовжуючи тему тарифів, тарифи на світло. Чи зросте ціна у липні? Ну, кожного місяця ми ставимо питання, правильно?
5: Ну, я навіть таке чув, біля під'їзду бабусі обговорювали, що липень, там тарифи.
4: Угу. Фішка в чому? Що ми бачимо, як себе недосусід росіянці,
5: ну,
4: поводять,
5: так.
4: Постійно обстрілюють енергетичну нашу систему.
5: Угу.
4: І у інтернетах дуже багато інформації з приводу того, що все, зростуть тарифи на світло, готуємося. От. І запитали в уряду, яка ситуація на найближчий час на
5: що
4: липень.
5: Уряд народу відповів.
4: Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко каже, що не панікуємо, у липні зміни тарифів на світло не буде. Становитиме 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину.
5: Так.
4: От,
5: знаємо
4: і
5: цю цифру.
4: Взагалі кажуть, що вартість світла не планують змінювати щонайменше до 31 жовтня цього року.
5: Ого.
4: Знаєш, скільки родина в середньому платить на місяць за світло? От ти скільки? Альона платить за світло.
5: Я скидаю,
4: дружина.
5: Я скидаюся.
4: Та добре, що ти скидаєшся. Ну, як ти думаєш, скільки?
5: Ну, 2000 гривень.
4: Ти що, жартуєш?
5: А скільки?
4: Не лякай мене. 432 гривні в середньому до 864. Це три особи.
5: Отак, бачиш?
4: Да. От, цікаво, що ті люди, хто...
5: Це три особи, які вимикають світло один за одним. Знаєш, ходять по квартирі. Мені здається, у нас більше. Ну, окей.
4: Ну, може в тебе більше, Андрюша. У людей може бути більше, от, до прикладу, коли опалюються за допомогою електроенергії.
5: О, точно.
4: Там буде діяти інший тариф.
5: Угу.
4: Не переживай, дешевше. З 1 жовтня по 30 квітня, так як і попередній опалювальний сезон, буде діяти діючий пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Це для тих, хто до 2000 кіловат-годин на місяць, угу, використовує. Тобто, якщо ти опалюєшся за допомогою електроенергії, тариф в половину. Це до 2000 кіловат. От.
5: Слухай, так, ні, я заслухався, немов я, знаєш, прийшов сваритися в енергозбит, чи як це називає? Я пригадую тільки енергозбит з 90-х, мене мама відправляла. Я прийшов сваритися, чи мене платіжка.
4: У тебе Київобленерго,
5: да,
4: ірпінчанин наш.
5: Да, так от, а мені жіночка, от ти навпроти все пояснила. Добре, мені навіть сваритися не хочеться.
4: Я тобі зараз розкажу, якщо у вас лічильник двозонний, Андрій, то з 7 до 23.00 дієденний тариф на світло 4.30. Це 2, але з 23 до 7 ранку можете заплатити дешевше 2 гривні 16 копійок за кіловат.
5: Коротше, якщо я Люсю завтра, в понеділок не побачу тут на роботі, її взяли речницею в Обленерго.
4: А що?
5: Да, дякую, все пояснила.
4: Ну, в липні, да, не буде зростання тарифів.
5: Не буде зростання, все, видихаємо.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Так, погода. Що у нас там на вулиці? Ну, не змінюється погода, не змінюється.
4: Ну, я б не сказала. От вчора сонячно було за вікном, зараз дивлюсь, там пасмурно.
5: Та Отож, весь червень такий сонячно-пасмурно і плюс 23 в середньому. Да, сьогодні особливих змін немає. Найтепліша історія на півдні, тут до 27, подекуди дощитиме, а так в середньому 24 з плюсом. У Києві теж максимум плюс 24, подекуди короткочасний дощ, але синоптики кажуть, що по всій Україні завтра і в неділю зростання температури повітря до 29 градусів. Так що чекаємо на теплі вихідні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:37, от Астахов, ти мене підтрунюєш, що ой, Люся, прогульщиця. Один єдиний раз я прогуляла з подружкою Наталкою уроки, ну, і нас до директора викликали. А ти, гульона, було в тебе таке щось?
2: Ні, ну я дійсно, я каюся, я дуже багато прогулював.
1: В універі чи в школі?
2: В школі, і в універі, і в медичному училищі.
1: А як ти це все з червоними дипломами позакінчував?
2: Ну так от, я не знаю, просто мені в медичному училищі, коли треба, я приходив, здавав все, ці очі строїв вчителям, ага. Що типу, от я придумував там відмазки. А в школі я дійсно, я ще хочу покаятися, я особисто лезом виправляв енку на четвірку неодноразово.
1: Ой, Андрюш, ну це не страшно. У мене однокласник посеред класу журнал спалив. Тю, подумаєш.
2: Видихаю. Ну. Як і з ким ви прогулювали навчання, сьогодні питаємо.
1: Анатолій пише, на жаль, немає такого досвіду. Жодного разу в мене не було прогулів ні в школі, ні в універі. Анатолій.
2: А, це все повідомлення?
1: Да.
2: Ох,
1: я хочу сказати, що?
2: Ну, неприємна людина.
1: Чого це?
2: Ну, як це так? Ну, дуже хороша. От.
1: Почекай, Толя, можемо прогуляти роботу, хочете? Давайте вдвох.
2: Колись треба починати все це.
1: Ну, і такий досвід має бути в житті, а що?
2: Ох, Люся, от жінки завжди підбивають нас на гріхи. От ви помітили? Завжди це відбувається.
1: Ну, таке, що, життя таке.
2: В 11 класі, пише Саша, прогуляв школу задля того, щоб навчитися курити. З першого разу не вийшло, тиждень прогулював, навчився врешті. Людина пишається, ти розумієш,
1: що
2: це Саша.
1: Сашечка, скажіть, а ви за допомогою паличок курили, щоб пальці не смерділи, тримали цигарку як?
2: Хлопці безстрашні.
1: А потім листям горіху затирати долоні.
2: Ну, все просто.
1: Свята зі Львова каже, в школі я прогулювати боялась, але, очевидно, підсвідомо мріяла піти в відрив. В інституті притягнула в життя відповідних подруг. Каже, коли попервах намагалася йти на лекцію, вони брали мене за руки, не пускали, а потім і тримати не потрібно було. Та коли я дивом після другого курсу не вилетіла, мізки одразу стали на місце. Я з нас трьох єдина закінчила, виш.
2: О, нічого
1: от така
2: собі.
1: Світуська.
2: Ну, всі хизуються, бачиш, і хорошим, і поганим. Як і з ким ви прогулювали навчання?
1: Напишіть. Можете надіслати повідомлення на Viber, можете на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і, будь ласочка, залишайте коментарі в наших соцмережах, там ми тему написали, це Facebook або Threads.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: За народними прикметами, Люся, сьогодні дуже вдалий день. Для чого? За 5 хвилин розкажу.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
4: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Час для літнього релаксу.
8: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
7: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
8: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
9: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, згідно з народними прикметами, я не знаю, як це так відбувається, але сьогоднішній день, 19 червня, вважається вдалим днем для повернення боргів, щоб покращити фінансовий стан.
2: Андрюша, ну віддам я тобі ті 100 гривень. Що ти постійно мені про них нагадуєш? Уже в ефір виніс цю історію. Це за каву заплатив, ну що?
1: Народні прикмети, нічого не можу поробити.
2: Прикмети.
1: До речі, нещодавно у новинах сказали, що зовнішній борг всіх країн світу сягнув позначки в 70 трильярдів доларів. Я взагалі не розумію, кому світ винен. Юпітеру?
2: Та-да, Юпітер знає, кому ми винні.
1: Це точно.
2: Розмова двох подруг.
1: Ага.
2: Одна каже: слухай, Світ,

0: а твій чоловік у ліжку віддає подружній борг?
1: Ага.
0: Ну, Катюш, який там? Ще в більші борги залазить.
1: Да, а у нас он випадок був. Сусідка Оля зайняла у Сергія велику суму грошей, і щоб не віддавати, вийшла за нього заміж. Як тобі такий варіант?
0: Шах і мат.
1: Да, це точно. Ну, коротше, якщо що, принагідно віддайте 100 гривень колезі по роботі.
0: Андрій.
1: Добрий ранок, 8.50.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: З кайфом я футбол включив!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Акційний код із пачки вів!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: В розіграші переміг!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Хочу виграти мільйон!
5: З Лейс смакуємо футбол!
6: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
7: Дозвольте собі більше! Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:54. Ой, мамо, шикидим. А, так само класно, але набагато краще. Ви можете почути, як співає Віктор Павлік на ювілейному концерті на Біс. 28 червня все це станеться у Палацу спорту. І у нас у Вівсянка шоу є аж два квитки на Віктора Павліка. Чого не вистачає? Не вистачає вашої заявки в нашу гру «Пів хвилини слави». Ви з нами зіграєте, виграєте, ну а ми вам подаруємо квитки. Як зареєструватись, да? Логічне запитання. Отже, пишіть фразу «хочу грати» і вже зараз надсилайте її на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952, а я вам обов'язково перетелефоную.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Ага!

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки російських атак. У Павлограді на Дніпропетровщині загинула 8-річна дівчинка, поранена одна жінка, її госпіталізували. Палали кілька приватних будинків, одна оселя зруйнована. До слова, у Харкові до 9 збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічних ударів росіян. Із них 4 діти. Крім того, ще 2 людей постраждали через удари по Запоріжжю. Там палала АЗС. Далі про підсумки учорашнього засідання формату «Рамштайн». Ініціатива із закупівлі американської зброї для України отримала рекордні 4 мільярди доларів. Чверть суми спрямують на дрони. На понад півмільярда доларів закуплять артилерійські боєприпаси підвищеної дальності. Норвегія підтримає закупівлю морських безпілотників, а Британія поставить 150 тисяч дронів. Крім того, до кінця року Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від Бельгії, а з Німеччиною наші зброярі уклали угоду про розробку нової системи ППО для перехоплення балістичних ракет. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені якісною питною водою. Тепер звістка для водіїв у столиці. Сьогодні з 11-ї години частково обмежать рух північним мостом. Дорожники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах у напрямку Почайної. Автівки зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. Завершити ремонт планують у понеділок зранку. І наостанок в Італії проведуть перший у світі забіг для любителів тірамісу. 11 жовтня у місті Тревізо тисяча учасників пробіжить 6 кілометрів середньовічними вулицями та вздовж каналів. Головна ж нагорода чекає на фініші. Усім учасникам обіцяють необмежену кількість тірамісу. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Ще раз, в Італії забіг для любителів тірамісу. Тобто,
1: побіжать заради тірамісу.
3: Да, я пригадав історію в мене з тірамісу окремо. Я навіть не знав до того моменту, поки мені дружина не сказала, що для тірамісу треба сир маскарпоне.
4: Да, обов'язково. І ще зверху отак от витягуються такими як сосочками.
3: Да. От, сосочками. І я, коротше, цей сир з'їв. Я не знав, що це дружина хотіла робити тірамісу.
4: І без хліба з'їв, да?
3: З хлібом. Нормально зайшло. Серйозно, таке. Вона така, де маскарпоне? Я такий, аж те треба для чогось тобі, да, було? Окей. От такий свій забіг з тірамісу був.
4: Куди, в вбиральню?
3: За новою порцію, поки магазин не закрився. Давайте про погоду далі.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, сьогодні в Україні хмарно із проясненнями. Це головне, що треба знати про погоду, і подекуди короткочасні дощі. На заході і на півночі опади і плюс 27 максимально. В центрі без істотних опадів і 24 тепла. На сході переважно без опадів, плюс 26 максимальна денна позначка. На півдні та в Криму мінлива хмарність, подекуди невеличка гроза і плюс 24. У Києві сьогодні в п'ятницю без опадів, максимум у столиці плюс 25.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:08. Вчора зустріла однокласницю, з якою мене викликали до директора через прогули.
2: Угу.
1: От, у мене був один єдиний раз, вона в мене була така, знаєш, рецидивістка, але дуже тоді було стрьомно, пам'ятаю, і кажуть, Калін Духова, що вам сильно хочеться вже в доросле життя?
2: Угу.
1: Побігли на репетицію в КВК, ми вам атестат не дамо. От, отак ну, мене директор прилякала.
2: Ну, прилякала.
1: Але директор у нас була класна.
2: Добре, да. Як і з ким ви прогулювали навчання, питаємо сьогодні, Гера пише, десь 6 класу я проходив повз школу і їхав до Вінниці. Через півтори години я був у місті, одразу брав зворотній квиток, щоб вчасно повернутися, щоб батьки не запідозрили. Хочеш прогулювати, щоб ніхто не знав, прогулюй сам.
1: Наука на все життя.
2: Да.
1: Віталік каже, завдяки прогулам з другом Артуром я обрав професію. Любили читати газети під час прогулів, потім пішов після школи на журналістику і прогулював вже там. Вітаха, молодець.
2: Молодець. Артур пише, доброго ранку, прогулював школу безбожно. 10 та 11 клас появлявся дуже рідко. Щоб ви розуміли, всі діти пішли до школи 1 вересня, 10 клас, а я з другом пішли в кінці вересня, і то на останній урок. Ай-яй-яй, який молодець. Не маючи тоді ще телефонів, ми перемудрялися прогуляти свої школи, які знаходилися в різних кінцях міста Вінниці.
1: А, чуєш, це Віталік і Артур дружбеки, походу. Віталік написав про Артура, що газети читали під час прогулів, а Артур написав про
2: так
1: те...
2: Так них третій дружбан, мабуть, Гера, який в Вінницю приїздив, свою школу прогулював.
1: Стопудово.
2: От ми вас і розсекретили, сам пише, прогулював. Ну, давайте, як і з ким ви прогулювали навчання?
1: Треба, щоб ви поділилися з нами цими історіями. Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і залишайте коментарі у наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Два квитки на концерт Віктора Павліка, ювілейний, на День Конституції України, 28 червня у Києві, у Палаці спорту. Є бажання виграти? Реєструйтеся в нашу гру і вигравайте. Viber, WhatsApp приймає кодову фразу від вас. Хочу грати. Номер, нагадаю, 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: В екомаркет морозиво ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс Синергія Сіті. Вмикай життя.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Ой, мамо, шикет!
10: Хіти, які співають незалежно від віку. Які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте. Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту.
12: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча, Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що маринаде.
7: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метро Шеф», тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
12: The world is mine.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Ілюся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 9.20, Астахов, мені здається, в мене папандос.
4: Да. Я знаю, який. Люся заздалегідь зателефонувала слухачеві і каже, почекайте хвилину.
3: Да, Сереж, хвилинку, кажу, почекайте.
4: Ну, якщо хвилинка, каже жінка, то це може розтягнутися на 10. Ну, зараз будемо знайомитися і грати.
0: Пів хвилини слави.
3: Почекай, я маю зараз просто, ну я не знаю, почеклувати над телефоном, щоб Сережа ще був на лінії. Наш сьогоднішній слухач, який буде пробувати вигравати квитки на Віктора Павліка.
4: Сергій, ви з нами? Добрий ранок.
5: Добре, я вас вітаю.
3: Ой, да. Сережа!
4: Ну ви зрозуміли, що ви ж знаєте жінок, що вони кажуть одне, а це зовсім інше.
5: Ну, буває таке, да.
4: Але ви спокійно до цього ставитеся, да?
5: Да.
3: Ну, Сережа, 3 хвилини висів десь, якщо не більше.
4: Вам, пані, врівноважені мужчини подобаються?
3: Дуже.
4: От, ну, це класно. Ви чуєте, Сергій?
5: Да, чую.
3: Так, ти мені до Сергія не приставай. Сергій у нас, до речі, з Києва. Угу. От, він працює в доставці.
4: А це добре.
3: Сережа мчить в робочих справах, але для нас викрив хвилинку.
4: Да.
3: А точніше 3.
4: Та для себе він викрив хвилинку, щоб виграти квитки на Віктора Павліка на концерт, який буде в неділю 28 червня. Сергій, дивіться, я зараз вам з Люсею задам тему. Ви на цю тему по черзі накидуєте слова. На все про все 30 секунд. За ким останнє слово, коли збіжить час, той перемагає, забирає квитки на концерт. Починати буде Люся. Ви готові?
5: Давайте.
4: Отже, сьогодні, ну, концерт, да? Іноді на концерт, я не знаю, як зараз, а раніше можна було щось пронести, да? Ну, напої якісь. О, тому сьогодні тема «Будь-яка тара, куди можна налити напій». Поїхали.
3: Пробка.
5: Парасолька.
3: Стаканчик.
4: Ну, нарешті.
5: Жіночий каблук.
3: О, туди нарєм. В баночку майонезну.
4: Добре.
5: Сумочка.
3: Тара з-під крема. Під очі.
5: Капелюх.
3: З капустного листочка зроблю чашку.
4: О, так роблять алкоголіки. Ну?
5: Сердечко.
4: Сердечко.
3: Сереж!
4: Брелок!
3: Сереж! Ну воно, звісно, якось дуже цікаво звучало, куди ви заженете, ну, те щось під градусом,
4: no.
3: Але дуже креативно, я вам скажу, да.
4: Мені просто цікаво, що ніхто з учасників змагання не сказав слово чашка і фляга.
3: Ну, слухай, ну ми туркували, ну вигадували,
4: правильно, правильно.
3: Що?
4: Да, Сергій, встигли сказати те саме слово, яке приносить вам перемогу. А ви виграєте 2 квитки на концерт Віктора Павліка. За ефіром Люся розповість, як вони до вас попрямують.
3: Да.
4: А привіти кому ранкові?
5: Привіти, давайте, в першу чергу, всім тим, хто зараз на фронті боронить нашу країну. Вони максимум роблять там, ми щось можемо по своїм силам робити в тилу. І тому разом всіх рухаємо до перемоги.
4: Да, доєднуємося до ваших слів, будьте на лінії. 9.24 в Україні, добрий ранок.
5: Да, дякую, гарного дня.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Я вже уявляю, я така сижу в сережках, каблучки. Тут у мене ланцюжки,
4: да?
3: Тут браслети, можна на руку, на ногу, ще й корону.
4: Я не розумію, до чого ви ведете, пані.
3: Я просто дуже люблю прикраси. І сьогодні до нас в гості, до Дня ювеліра, прийде дехто з Київського ювелірного заводу. Мужчина.
4: Окей, чекаємо хвилин за 5 у цій студії.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу.
7: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
8: 9.29, інформація на правах реклами. Увага, увага, експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Курівка у глазурі з карамелі та начинкою з гущеного молока.
9: О.
8: Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір.
9: Ну, проведи літо магічно, солодко з Хрещатик. Це смачно, неймовірно, як завжди, дуже пломбірно. Морозовий Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
8: Традиційно у нашій традиції святкування, якщо свято припадає на неділю, починаємо святкувати з п'ятниці. Я про день ювеліра, який буде 21-го післязавтра, але починаємо сьогодні. У нас у гостях керівник діджитал-маркетингу Київського ювелірного заводу Михайло Лосєв.
9: Да-да-дам! Ми вас вітаємо, що ви до нас прийшли в гості. От, я Астахову сьогодні кажу зранку, кажу, я вже уявляю, як я сижу в сережках, потім в ланцюжках, в каблучках, в браслетах, ще й корона на голові. Ну, от уявляйте, що це все на мені. Як ваші справи, як настрій?
10: Доброго дня. Справи чудово. Прекрасно, що ви запросили нас висвітлити цю таку прекрасну подію для нашої сфери.
9: Да.
8: А чому саме 21 червня?
10: Ви знаєте, це...
9: Святкують день ювеліра, да.
10: Так, це таке цікаве питання, тому що, ну, в світі зазвичай відзначають це свято 31 січня.
8: Ага, так.
10: Так, але це міжнародне свято. Саме України стосується це свято безпосередньо 21 червня, оскільки раніше на Дніпропетровщині у нас в Україні знайшли скіфську пектораль.
8: Угу.
10: І от знаковим цією подією стало те, що якраз цього дня і почали святкувати день ювеліра.
9: Прикольно, да, точка відліку? А Київський ювелірний завод, Астахов, щоб ти знав, дуже давній. 90 років люди відсвяткували.
8: Серйозно?
9: Уявляєш, скільки тим технологіям і взагалі підходу до роботи?
8: Як ви тримаєте планку, Михайло? 90 років?
10: Ну, скажу так, що Київський ювелірний завод переживав різні епохи, різні часи.
9: Угу.
10: І... також у нас непроста історія. Цього року ми відзначаємо наше 90-річчя, що для нас дуже така, знаєте, серйозна дата. Вона для нас скоріше пов'язана з великою кількістю досвіду, якого ми маємо вже за плечима, великою історією і, звісно, людьми. Тому що все починалося якраз таки десь з тих років, як знаходились скіфські пекторалі, це все започаткування було, ну і потім вже розвиток непросто, але тримаємося.
8: Слухай, я от завжди, Люся, хочу тобі сказати, от завжди, ну, то що заздрю ювелірам.
9: Ти хочеш золотий зуб, я знаю.
8: Ну, це не в цьому справа.
9: Я вам серйозно кажу, Михайло, да?
8: Ні, серйозно, от дівчатам дуже подобаються ювеліри. От питання до пана Михайла, це, ну, мистецтво, чи це от просто можна там навчитися якоїсь технології і стати в цьому профі? От таке питання.
10: Дякую за питання.
9: Замислився Михайло так одразу.
10: Ні, знаєте, тут я вважаю, що насамперед це про хист, мистецтво в першу чергу. Оскільки, ну, є, ми знаємо, що є така певна кількість сфер, напрямків, яких можна дійсно чомусь завчитись, знаєте, і механічно відтворювати там ті чи інші рухи чи дії. От. Але в такому випадку тут відсутня така складова, як от в нашій сфері, вона має бути присутня все-таки творчість, якісь,
8: ага, да,
10: от, якесь бачення.
9: Угу.
10: Тобто це надзвичайно важливо. І безпосередньо любити свою роботу, тому що кожен день ти маєш доторкатися до прекрасного, того, що потім люди будуть носити роками, угу, дарувати комусь емоції, якісь там моменти.
8: Угу. Зрозуміло, так. Так, а тепер я ще хотів у пана Михайла запитати про подарунок Києву від Київського ювелірного заводу. Розкажіть, будь ласка.
9: А, ти про міні-скульптури? Так,
8: да, да.
9: Ну, так, я читала, до речі.
10: Це правда. Так, ми от буквально нещодавно разом з проектом «Шукай», угу, відкрили на Хрещатику, на фасаду будівлі там «Унян», якщо знаєте агентство,
9: угу,
10: нашу скульптурку. Це була 52-га скульптурка проекту «Шукай».
9: Угу.
10: І ми дуже були раді долучитись до цього проекту, оскільки для нас це, знаєте, скоріше історична місія і таке, ну, воно поєднується з нашим баченням і розвитку ювелірної сфери. І ми, власне, повернулись до цього питання, і скульптурка присвячена легендарному, на нашу думку, Йосипу Маршаку.
8: А хто це?
10: Київському ювеліру.
9: Такий,
10: його називали
9: це?
10: Київським Фаберже.
8: Нічого собі.
9: Майстер, експерт, гуру в цій сфері.
8: Люся робить вигляд, що вона знає.
9: Я підкатую до нашого гостя.
8: Володець, я зрозумів. Молодець, молодець.
9: Михайло, ну, якщо серйозно, хотіла ще вас запитати. От наш тиждень сьогодні, кажу, цей, розпочався з того, що була масована атака. В Києві, ну, це не щось нове, а постійно відбувається. Як Київський ювелірний завод переживає? Тому що заводи, підприємства, це ж завжди під прицілом росіянців. Як у вас з цим? Як вам вдається тримати людей в тонусі і взагалі робити свою роботу?
10: Ну, скажімо чесно, дуже непросто. Угу. І от саме цей місяць був пов'язаний для нас, ну, вперше, знаєте, ми так уже відчули власними потужностями, що таке російська агресія. І у зв'язку з цим, ну, не так далеко від нашого заводу, від нашого офісів, був приліт.
8: Угу.
10: І, на жаль, ми також постраждали від цього. У нас вікна повибивало, угу, да, двері. Ну, тобто є, скажімо так, моменти, які нам тепер необхідно відновлювати. Ми про це також заявили, що так, ми постраждали. Ми завжди з нашою аудиторією, угу, з нашими користувачами, покупцями чесними, тому будемо відновлюватись не просто, але це вже відбувається, тому все буде добре.
8: Так, ну, а я хочу сказати, щоб люди підписалися на вас у соцмережах, правильно? В інсті просто зараз Київський ювелірний завод. Угу. Оберіть собі якусь там прикрасу,
9: я
8: правильно?
9: Я тобі скажу більше, Андрюша, що коли я перший раз виходила заміж, то каблучки у мене були саме від Київського ювелірного заводу. І вони у мене, до речі, вона, одна, угу, єдина залишилась, лежить, і в мене рука не підіймається щось з нею зробити, тому що це якісно, красиво.
8: Якщо вам треба якесь рекламне обличчя із гаслом перше, але не востаннє, Люся зі своєю обручкою може знятися.
9: Ні, ну що є, то є.
8: Так, пан Михайло, ну, ми дякую, що завітали до нас сьогодні. Керівник діджитал-маркетингу Київського ювелірного заводу Михайло Лосєв. Дякуємо від усіх нас, що продовжуються у ці складні часи створювати для нас, українців, красу.
10: Дякую вам, дуже дякую за запрошення.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
1: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
1: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
1: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, сьогодні 19 червня, день дитячого футболу. Таке свято. І хочеться побажати, щоб покоління діток, які зараз займаються футболом, було набагато успішнішим, ніж ті, хто не пробилися на чемпіонат світу вкотре, які зараз грають дорослі. От, взагалі, знаєш, коли я дивлюся футбол, але наші не грають, от зараз чемпіонат світу, я завжди вболіваю за слабшу команду. Знаєш чому?
2: Чого?
1: Ну, тренуюся за наших вболювати. Де ж тренування воно потрібне,
2: ну,
1: розумієш?
2: Да. Мало хто знає, але коли футболіст напивається, він дзвонить колишньому тренеру.
1: Я думаю, що
2: ти мені життя зіпсував.
1: Да, або тренер... А візьми мене назад. Таке відбувається. А мені малий нещодавно каже: тату, пішли пограємо в футбол. Я кажу: синку, в нашій країні футбола нема. Треба казати, пішли пограємо у м'яч. Добрий ранок, 9:48.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсіл» Інтенсив. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Стрепсілс. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує?

0: саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 10-та година в країні, попереду випуск новин, і Юра Лисенка каже, що Німеччина допомогла нам з дечим важливим.
3: Угу.
2: От, давай детальніше послухаємо, про що саме йде мова. Випуск вже готовий, Юра в студії, слухаємо.
1: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. У Херсоні зранку рашисти дроном атакували маршрутку. Відомо про щонайменше 4 постраждалих. Крім того, РФ дроном атакували 2 цивільні судна. Одна людина загинула, 5 дістали поранення. Загалом російські загарбники випустили по Україні 90 шахедів, 79 із них знешкодили сили ППО. Далі про підтримку. Німеччина передала Україні ще одну систему ППО «Айріс-Ті», а також керовані ракети за прискореною процедурою. Про це повідомило тамтешнє Міноборони. Там зазначили, Німеччина додатково передасть тризначну кількість ракет класу «Повітря-повітря» з власних запасів і виділить 200 мільйонів доларів на закупівлю ракет для систем «Петріот». Тепер про підтримку. Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «ЄОселя». Кошти видаватимуть під 3% річних. Держава компенсуватиме процентну ставку до 3% протягом перших 10 років і до 6% з 11-го року. Зміни наберуть чинності вже через місяць. Далі про енергетику. Київщина та Черкащина – це області-лідери по країні за встановленням розподіленої газової генерації. За даними урядовців, в Україні встановили близько 2 гігаватт розподіленої газової генерації. Фахівці мають встановити ще майже 250 установок. Впоратись планують у вересні-листопаді. І наостанок. В Англії дуб Робін Гуда у Шервудському лісі цієї весни вперше не пустив листя. Його вважали одним із найбільших стародавніх дерев Європи. Стовбур – 11 метрів в охопленні, крона – 28 метрів завишки. Вік дуба сягав тисячі років. За легендою, саме у ньому ховався від ворогів Робін Гуд. Причини загибелі – зміна клімату, посухи та мільйони відвідувачів. Попрощатись з легендарним дубом вже з'їжджаються люди з усього світу. Дехто навіть з луком і стрілами. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
1: «Вівсянка шоу». Ранкове шоу на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
3: От, Юра, кажеш, дуб Робін Гуда, ну, вперше не пустив листя, що вже старенький.
4: Так, напевно, вже так, йому... Всі з'їжджаються прощатися, але якщо вдруг щось станеться, о...
3: А ви знаєте, ви читали повністю про Робін Гуда історію? Ви знаєте, що коли він одружився, Робін Гуд, не все те, що він забирав у багатих, стало діставатися бідним? Ну, це така неізданова
4: легенда.
2: Альтернативна реальність від Андрія Астахова.
3: Да, це правда життя з вами, жінками. Давайте про погоду далі.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На заході, на півночі, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря до 27 градусів. У центрі без істотних опадів, тут 24 тепла. У східних областях переважно без опадів 26 позначкою плюс. На півдні в Криму мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ до 24 градусів тепла. І у Києві сьогодні без опадів 25.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Згідно нового дослідження, на що у зовнішності мужчини дівчата звертають увагу при знайомстві.
3: О-о-о.
2: Найголовніше. Розкажу за пару хвилин.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, стало відомо, згідно нового дослідження, на що дівчата звертають увагу, ну, у мужчин в зовнішності, коли знайомляться.
0: Ну-ну.
2: Ну, розповідаю.
1: Навколо сексу. Дівчанка.
2: Шоу. Перше, на що звертають дівчата, згідно опитування, це очі.
0: Тобто ти хочеш сказати, що ми, знайомлячись з вами, мужчинами, в першу чергу дивимось в очі.
2: А дзеркало душі.
0: Да.
2: Подивилася вона в очі, щоб вони були, ну, не бігали, да, коли там не...
0: Ні, ну якщо він на тобі не може сфокусуватися, в нього очі на переносиці, то тоді треба зробити ступе.
2: Я про інше кажу. Коли ставлять незручні запитання мужчині, у нього починають бігати очі. От якщо цього немає, це добре. Далі, спускаємось нижче. Не сильно нижче спускаємось. А друге, на що звертають увагу дівчата при знайомстві, знов-таки, це нове дослідження, це зуби.
0: Важлива історія.
2: Чому?
0: От якби я коника вибирала, я б теж би дивилась на зубки.
2: Ну, якщо вініри, то є гроші, да?
0: Ні, Андрюша, тут про інше. Тут мова йде про гігієну, про якісь спадкові штуки. Ти
2: таке
0: дивишся. Спадкові. От, наприклад, якщо там зубоньки такі трошечки рідесенькі.
2: Від тата дісталися, то... слава Богу, що підійшли. Да? Ти про це, я не розумію.
0: Ні, я маю на увазі, що, ага, доведеться вкладати в це, розумієш. От, але якщо людина доглядає за зубками, думаєш, боже, які молодчина, от мені подобається.
2: Ні, ви дивитеся на вініри, що типа, ага, собі поставив, значить і мені може поставити. А ні, якщо відмовиться, відсужу ці, заберу зараза.
0: Ми зараз жінки такі, що можемо самі собі на вініри заробити, да, дівчата, якщо захочемо.
2: Спускаємось.
0: 11-й айфон на секундочку, Андрій, в моїх руках сама заробила.
2: Ну, добре, добре. Це вона зараз кліч для спонсорів потенційних, щоб купили.
0: Що
2: треба оновитися. Це якщо ви не зрозуміли, мужчини, натяк. Отже, очі, зуби, на що звертають.
0: Ну, вже нижче.
2: І ще нижче спускаємось, значно нижче.
0: Що?
2: Нігті. І третє, нігті. Нігті мають бути доглянутими. Ну, ви ж переживаєте, що якщо він буде розцарапувати спину під час любощів, щоб інфекцію не заніс.
0: Я соромлюся запитати. Дівчата, коли вам востаннє, як каже Астахов, розцарапували спину? У мене за 30 років жодного разу такого не було.
2: Ми вам співчуваємо, правда, мужики?
0: Так, звісно.
2: Що ви не довели до того ступеню щастя, щоб ми вам це зробили.
0: Звісно.
2: От. І мені приємно усвідомлювати, що у новому рейтингу нема жодного слова про взуття. Раніше як було? Нігті і взуття – це найголовніше, на що звертали увагу дівчата.
0: Боже, Астахов, ти такий оце звичний, класичний, про взуття.
2: Консервативний.
0: Консервативний. Каже, добре, що ви не звертаєте увагу на взуття. Та добре, що ми не звертаємо увагу на ваш гаманець в цьому новому дослідженні. А він за взуття думає.
2: Да, ну про гаманець не йдеться.
0: Треба дивитися ближче до пояса, дівчата. Що там в нижній частині, якщо пухла кишеня,
2: да,
0: все
2: так.
0: Окей.
2: Господи, чому я вас маю вчити? Треба питати, покажи баланс на карті. Який там гаманець? Добрий ранок. 10:11.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Дівчанка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Чому дорослий дядя має підказувати вам, як діяти?
0: Пані? Чого дорослий дядя? Який дорослий? Хто тут? Дорослий у нас тільки Серега Звукач, а ми з тобою ще діти.
2: Боже. Окей. Ну, з любощами більш-менш розібралися. Гороскоп буде у нас прямо за курсом. Хвилин за 5. Угу. Дочекайтесь.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Ну що, будемо зараз людям приємне казати?
2: Ну,
1: це не від нас залежить, це від астрологів.
2: Від астрологів однозначно.
1: Да, ну, поїхали, пробіжимося по знаках.
2: Овен. Зміняться пріоритети. Ви легко відпустите те, що більше не приносить розвитку.
1: Ну, то зрозуміло.
0: Телець.
1: Якусь людинку. Я з тобою не розвиваюся. От дівчата дуже часто чоловікам таке кажуть.
2: От зараз знаєш, що півкраїни тригернуло. Для чого ти це кажеш? Тьфу на тебе.
1: Ми ж дійсно не розвиваємось.
2: Ага.
1: Тельці. От наш Сергій, звукорежисер, день стабільності, затишку, приємного спілкування. Ми поспілкуємось трошки згодом з ним.
0: Близнюки.
2: Не поспішайте з висновками, якщо результат приходить повільно. У коханні треба чесно оцінити ситуацію і відверто сісти і поговорити.
1: Ну, нащо таке близнюками, якщо, наприклад, у них день народження в когось сьогодні?
2: Може, про щось хороше будуть говорити, про подарунок після опівночі, чого ти?
1: Тоді добре.
0: Рак.
1: Ваша стриманість нарешті допоможе уникнути зайвих проблем. Оцей панцир, хітін, сьогодні ваше все. Ховайтеся і хай весь світ почекає, правильно?
0: Лев.
2: Можуть змінюватися плани на ходу, але це буде тільки на користь. Головне – залишатись гнучкими і не хвилюватися через дрібниці.
0: Діва.
1: День практичних рішень і реального прогресу. Нарешті, діволі, сестри мої і брати, ми прогресуємо. Ми найкращі в цьому світі.
2: Андрійко.
1: Ти як міньйони, знаєш, оці посіпаки маленькі.
2: Ну, десь таке було. Терези, час подбати про власний комфорт, встановити особисті межі. Відмова від зайвого допоможе відчути полегшення. О.
0: Скорпіон.
1: День покаже, хто справді готовий вас підтримати. От подивіться через прищур на них усіх, хто там на роботі. А? Хто вам підморгує?
2: Ага.
1: З тими йдіть далі.
2: Може, то око сіпається.
1: Ну, може і таке, скорпіони. Ви зрозуміли, що робити, ні?
0: Стрілець.
2: Важливо, правда допоможе позбутись ілюзій. Приділіть більше часу собі та тому, що приносить задоволення.
0: Козиріг.
1: О, чекають приємні емоції. Ну, хоч комусь. О, щирі розмови, козироги, вдалий день, найкращий, кажуть зорі, на цьому тижні.
0: Водолій.
2: Можливі суперечки, різні погляди на одну ситуацію. Не витрачайте сили на конфлікти, які не мають значення.
0: Риби.
1: Ох, що це так швидко розвивається?
2: Це що?
1: Це події швидше, ніж ви очікували, рибулі. Нові можливості і позитивні зміни принесуть радість і натхнення. Клас, для п'ятниці що треба? Добрий ранок, 10:20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Я під враженням, і після перегляду цієї стрічки під враженням Астахов будеш ти та кожен, хто подивиться. Подивилась дуже класну біографічну драму про легендарного, ну, і співака, і артиста, і актора. Це людина, яку знає кожен.
1: Лючана Паваротті.
2: В будь-якій країні світу.
1: Майкл Джексон.
2: Що до чого? Розкажу за 5 хвилин. Я гадаю.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячий з сиром, або Delicate курячий 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: Коти до подарунків. Найо!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Зараз інформація на правах реклами. Увага, увага! Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. А? Також на тебе чекає сендвіч із печивом, а всередині пломбір. А? Клас?
2: Звичайно класно. Проведи літо магічно, солодко, з хрещатик. Це смачно, неймовірно, як завжди, дуже пломбірно. Морозовий хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Крівсянка
2: шоу. Ой, говорила про те, що стрічка, яка мене дуже сильно вразила, я думаю, зачепить кожного, хто її подивиться. Біографічний фільм «Майкл». Чуєш це
1: ритми? Про Майкла Джордана?
2: Про Майкла Джексона.
1: Я жартую.
2: Оу.
1: Ну, я хочу подивитися, все ніяк руки не доходять.
2: Андрій, по-перше, те, що варто одразу озвучити, що в головній ролі Джафар Джексон. Це племінник самого Майкла Джексона.
1: Ага.
2: І він надзвичайно органічно вписався в цю роль. От, а стрічку зняв режисер, який «Богемну рапсодію» зробив.
1: Ага.
2: Про Фредді Меркьюрі.
1: Це фільм класний, мені сподобався.
2: Тобто можеш провести аналогію і зрозуміти, що дуже так достеменно і дуже круто. І я розумію, що людина, яка грала Джексона, Джафар Джексон, от, він вивчав, зрозуміло, що відео, формат поведінки,
1: танці,
2: і дуже-дуже красиво це все вийшло. Про що стрічка? Про життя Майкла Джексона, про те, як він став настільки знаменитим попіконою, людиною, ну, за якою, я не знаю, мені здається, стежив весь світ свого часу. От,
1: я колись дивився, документальна історія була. Ще...
2: Це теж документальне кіно.
1: А, серйозно?
2: Ну, написано, що, ой, біографічне,
1: біографічне
2: кіно. Біографічне. Туплю.
1: Так, я документальне дивився, ще з батьками, ще малий був, про Jackson 5, як вони от починали, да, в цій групі Майкл
2: Джексон.
1: Так
2: от, тут так само показано початок, дійсно, Jackson 5, про те, яким був дуже деспотичним батько, абсолютно, який тримав всіх хлопців в таких, знаєш, в рукавицях, як кажуть.
1: Їжових.
2: Так, і дуже жорстко себе поводив з ними. І як Майкл ставав тим, ким він став, от, як його помітили, яким він був добрим, чуйним, як він себе там проявляв.
1: Фішечки оці придумував, да, там,
2: да,
1: із,
2: да, да,
1: із танцями.
2: Як він себе там поводив із тваринами, із дітьми. От, ну, стрічка дуже сильно чіпляє, тому рекомендую.
1: Да, причому, щоб ви розуміли, я шкодую, що нема у нас камер, бо Люся розповідала от зараз про це кіно, паралельно танцюючи, трошки виконуючи оцю лунну доріжку. Ой, похідку, я походку, лунну.
2: Я взагалі-то плечима просто рухала, Андрій.
1: Да.
2: А тобі здавалося,
1: та ти тазом так рухала, що у нас стіл колихався, Люся.
2: От, ви подивіться, будь ласка. Ну, серйозно, Андрій, дуже зачепить. Фільм біографічний, красивий. От. І, звичайно, знаєш, так дивишся і думаєш, боже, невже реально такі легенди народжуються у нас тут поруч з нами?
1: Да, фільм «Майкл», порада на сьогоднішній вечір.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: П'ятниця сьогодні, 19 червня, на заході і на півночі країни подекуди короткочасний дощ і максимум плюс 27, в центрі без істотних опадів 24 тепла. На сході переважно без опадів і плюс 26, на півдні та в Криму мінлива хмарність і подекуди невеликий дощ плюс 24. У Києві сьогодні без опадів, кажуть синоптики, в день плюс 23, плюс 25.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: нас.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: А прикол. Люся зустріла однокласницю, з якої її викликали колись до директора через прогули. Да? Причому Люся один раз каже, прогуляла один раз. А подруга Наталочка, да, була рецидивістка.
4: Я тебе сверлю поглядом зараз. Да, Що значить каже? Ви не довіряєте моїм словам?
3: Люся з тих, коли от бігали біля під'їзду або за гаражі курити, вона постійно казала, що вона поруч стояла.
4: Да, да? Так, я і поруч одяг, стояла. Ну, мені не зайшло.
3: Не зайшло?
4: Я спробувала, мені фу, кака.
3: О, я теж мамі так розповідав.
4: Як і з ким ви прогулювали навчання? Сьогодні запитуємо. Таня каже, по п'ятницях з політекономіки групою ходили в парк до Дніпра. Смаколики і кола обов'язково. Таня, з колою я знаю, що не сильно там смаколики п'ють, щось інше. З групи, каже, три
3: може,
4: парочки.
3: Може кола, може танцювали кола, народні танці.
4: Може
3: якісь.
4: Співачка кола, ну. Да, приходила. З групи три парочки зіграли весілля.
3: О!
4: Корисні прогули і прогулянки.
3: От мені здається, політекономіка і взагалі от там, де політ щось, це для цього уроки створені, щоб їх прогулювати. Ну, мені так здається.
4: А потім хто буде брати відповідальність за цю країну?
3: А, тому і політологів нормальних нема, да й політиків.
4: Во-во-во!
3: Окей, В'ячеслав пише, доброго дня, прогулював не тільки сам, а ще допомагав однокласникам. Оскільки маю непоганий почерк, то підробляв записки від батьків. От, прошу відпустити мого сина з останніх уроків, зв'язку з сімейними обставинами.
4: І що, нормально? Проходило?
3: Ну, да, Славік був просто, ну, я не знаю, найкращий друг для багатьох.
4: Прекрасно. Катя каже, прогуляли всією групою урок математики на першому курсі в медколеджі. Угу. І нам за це нічого не було. Вчительці, респект. Просто ми півпари розповідали, яке кіно ми дивились. Вітання Херсону і кінотеатру «Ювілейний».
3: А мене питання до Катерини. А от я теж в медичному коледжі, ну, медичне училище навчався, а у нас не було математики на першому. У нас взагалі такого не було.
4: Як це?
3: Ну, була мікробіологія, сестринська справа.
4: Тобто в Мінзурці відрахувати реагенти ви не зможете, якщо що. Я зрозуміла, отакі от.
3: Спеціалісти, да?
4: Ага.
3: Ну, класні спогади розблокували, і слава Богу, 10:40 в Україні.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ледь не сказав побажання прогуляйте сьогодні роботу нашим слухачам.
4: Mm-hmm.
3: Бо, ну, зупинився, бо наша директорка зайшла в студію. Катя Репяхова, дружина Віктора Павліка, в інстаграмі цікавий відос опублікувала, на якому ми бачимо, кого з артистів українських вона любить ледь не більше, ніж Віктора Павліка.
4: Та ти що? Ти таке кажеш, що це на загал?
3: Може, мені здалося. Обговоримо за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
6: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочка. На логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: В Екомаркет морозиво ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
0: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
11: Ой, у лузі червона кала.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Кого з зірок української естради неймовірно любить Катерина Реп'яхова, дружина Віктора Павліка?
2: Я знаю кого.
1: Кого?
2: Віктора Павліка.
1: А кого більше, ніж, мені здалося, згідно з її інстаграм, розповідаю.
0: Що там у зірок?
3: Вівсянка! Шоу!
2: Розказуй.
1: У Катерини Реп'яхової був день народження.
2: Ой, вітаємо, Катя.
1: Да, і ось вона дуже в красивій такій сукні на дні народження. І тут з'являється на святкуванні в ресторані здійснена мрія Катерини Реп'яхової. Любов її дитинства і життя. Це її слова, це цитата з інстаграму. Наталія Бучинська.
2: На дні народження Бучинська заспівала?
1: Так, вона зайшла із квітами. А Катерина Реп'яхова каже, я досі в шоці. Дякую, коханий, за все. Це на адресу Віктора Павліка, що він запросив Наталію Бучинську.
2: Ну, от я переймаюсь. От уяви, у твоєї Альони день народження.
1: Да.
2: От. І тут вона каже, ой, Боже, я ніколи не очікувала, що ти запросиш мого улюбленого радіоведучого і запрошує якогось там... іншого радіоведучого.
1: Да.
2: Розумієш?
1: Люсю Кліндухову.
2: Ну, да? Наприклад, ой, ти просто... от я все життя мріяла і хотіла з нею зустріти. Як ти до цього поставишся?
1: Ну, нормально. А чому так знецінюєш ну, їхнє свято родинне?
2: Чого це знецінює їхнє родинне свято? Я кажу про те, що це якось, ну, не знаю, звучить
1: ну, дивно,
2: так якось.
1: Да?
2: Трошечки є, ну, типу, в тебе ж чоловік артист і все.
1: А, і це і так можна перетнутися,
2: може,
1: да?
2: Може, і так достатньо,
1: от,
2: ну, так.
1: Я продовжую історію. Наталя Бучинська заспівала на сцені, вони танцювали, Віктор Павлік з Катериною під її пісню.
2: А, ну, тоді це все пояснює. Павлік же ж, ну, або співає, або танцює. Тобто тут треба, да, ну, розмежувати.
1: Я думаю, може, навіть таке лунало на святі. За хмарами, за хмарами, за річкою глибокою. А Віктор і Катерина кружляють парою, а я не знаю спокою. Ну, артист завжди має інтерпретувати на дні народження,
2: да?
1: За хмарами, за хмарами. Віктор і Катерина голубляться, ага. І стали вони парою, і все стерпиться, і злюбиться.
2: Боже мій, да. У вас таланти так приховані.
1: Запрошую на весілля, Люся. Заспіваю будь-яку пісню за умірену плату.
2: Я
1: за відсотки
2: тебе можу запросити на весілля, бо моє мені ще не світить. Тобто на чуже можу.
1: Окей.
2: За 20%.
1: Да. Ну і повертаючись на завершення до інстаграму Катерини Реп'яхової, першим, хто відкоментував і поплескав в долоні під цим відео, був хто?
2: Віктор Павлік.
1: Ні, Віталій Лобич. Тому що він записав дует з Віктором Павліком, і треба тепер стежити за інстаграмом його і дружини, правильно?
2: Все ясно.
1: От. Коротше, ну клас, да, правда, насичене життя, ми тішимося, радіємо і от.
2: Та будь ласка, тільки що на день народження нас не запросили, тому ми тут пощікуємо. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.01.2022.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Андрій Астахов,
2: Ілюся Клінтукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, 11 в Україні, де через удари рашистів немає світла по Україні. Про це і не тільки у новинах, Юра Лисенко далі.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про живлення. Внаслідок дронових атак та артилерійських ударів є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях. Енергетики вже працюють над відновленням і радять потужні електроприлади використовувати до 17-ї години. У цей час найоптимальніша робота сонячних електростанцій. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод із сертифікованими операторами на понад 186 мільйонів гривень. За ці кошти планують очистити 2 тисячі гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Тепер про допомогу. Австралія оголосила про виділення Україні 100 мільйонів доларів допомоги для закупівлі військового обладнання. У тамтешньому Міноборони зазначили, здійснять два внески по 50 мільйонів протягом року. Загальний внесок Австралії на підтримку України з початку повномасштабної війни складе майже 2 мільярди доларів. Далі про освіту. Школярі з 10 класу зможуть обирати професію. З 1 вересня 2027 року стартує нова освітня програма. Учні зможуть навчатися за одним із 10 профілів – аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним, IT, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарним, гостинності та організації подій і послуг краси та дизайну. Навчання триватиме 3 роки. Після проходження тестування випускники зможуть піти на роботу або ж вступити до коледжу чи університету. І наостанок американець встановив світовий рекорд, склавши 2 кубики Рубіка під час стрибка з парашутом. Зробив він це з другої спроби, адже під час першої чоловік приземлився занадто швидко, а кубик зламався. Перший куб рекордсмен склав у вільному падінні на швидкості майже 200 км за годину, а другий – після відкриття парашута. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
3: А, Юра, ще раз. Американець під час стрибка з парашутом, да, склав 2 кубіка Рубіка.
4: Ну, йому видно було це головне, а не подивитися, як навколо.
3: Ну, я просто...
2: А чого ти думаєш? Є, я дивилася змагання зі складання кубика Рубіка. І хочу сказати, що є чоловіки, які майже не дивляться, як це роблять. Отак от пальцями швидко перебирають. Майже не дивлячись на те, як це відбувається.
3: Хочете, розкажу, як я в дитинстві зібрав наспар кубик Рубіка?
2: О, я знаю, як.
3: Як?
2: Ні, ну давай ти розкажи, а я скажу, так це було чи ні.
3: А, мені допоміг суперклей, ну тоді ще ПВА, я просто переклеїв ці
2: рани
3: і продемонстрував, виграв парі.
2: Ти бачиш, як так я тебе знаю? Да. Як облупленого.
3: Да. Ну зараз я так не роблю, звісно. От.
2: Нема що? Складати чи що?
3: Та ні, зламався, все відклеїлося і не склеюється знову. Хотів повторити, чи грошей заробити.
2: Андрюша, у мене лего є, принести, пограєшся.
3: Ні, на лего я після того випадку, як у дитині...
2: Краще є, алмазна вишивка, Астахов. Будем клеїти.
3: Тільки не все. Я пожартував. Ні.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Ще картини по номерам мені, будь ласка.
2: Буває ще гірше, можемо хрестиком вишивати.
3: А в кросвордах, якщо не вистачало літер, я домальовував квадратики і писав слово, яке підходить.
2: Про судоку запитувати не буду.
3: Не треба.
2: На заході, на півночі, в окремих районах короткочасні опади. Сьогодні температура до 27, у центрі без істотних опадів, тут плюс 24. В східних областях переважно без дощу, 26 тепла. На півдні в Криму мінлива хмарність, подекуди можливий дощ, незначний, плюс 24. І в Києві сьогодні до 25. Ти казав, що на день можливий дощ, так?
3: Я казав.
2: Угу.
3: О, ну добре.
2: А синоптики нічого не кажуть.
3: О, тато в телефоні мені набрехали. Коротше, дивіться, найважливіше те, що на вихідних буде тепло. Гарна погода, значно тепліше, ніж на цьому тижні, в суботу і неділю, тож будемо цим насолоджуватися. Всім гарного продовження п'ятниці, таких самих спокійних, яскравих вихідних. Ну і понеділок, 8 ранку, обов'язково зустрінемося знову. Па-па!
2: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: Їсти.
1: Око.
2: Їсти.
1: На
2: Їсти.
1: Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
4: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колітар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.ua.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
8: Деталі за телефоном 044 204 4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол.

0: Apple. Деталі на сайті promolace.ua.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринає.
5: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Реклама.
7: Мелодія
6: FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
10: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. В Україну йде справжнє літнє тепло. Повітря в окремих регіонах прогріється до 32 градусів. Спекотно буде і в понеділок. Водночас погода залишатиметься нестійкою. На вихідних опадів поменшає, але згодом атмосферний фронт знову принесе короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, літні температури затримуються і наступного тижня. Однак парасолі краще тримати під рукою. Тепер про відбудову. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені питною водою. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість організатор азартних ігор не бачитиме статусу військового. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку відкрили у місті Ларнака на Кіпрі. Фігурку присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття, який 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу. В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
2: Домінос піца.
3: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 по 31 липня 2026 року.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Увага, увага! Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі, з карамелі та начинкою зі згущеного молока.
2: Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик. Це смачно неймовірно, як завжди, дуже пломбірно. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
10: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua/terms.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Солодка кара.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Одна людина загинула, чотири дістали поранення. Внаслідок російських ударів на стоянці вантажного транспорту горіли порожні бензовози та газовоз. Атакували окупанти об'єкти міської інфраструктури та житловий сектор Сум. Пошкоджені два приватних будинки та складські приміщення. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива мають відновити за півтора місяця. За повідомленням фахівців, російський удар на початку червня не пошкодив несучі конструкції. Фахівці зараз закуповують будматеріали, а також підраховують збитки. Далі про підтримку. Кращі вчені країни отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця. Стипендії призначатимуться строком на 2 роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу у Національній системі дослідників, яка сьогодні розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати. Участь у Національній системі дослідників є добровільною. Тепер про мандрівки. З 28 червня потяг Бесарабія з сполученням Київ-Кишинів переходить на щоденний графік руху. Також змінено час відправлення з Кишинева. У складі поїзда плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон. Квитки вже доступні у застосунку, на сайті та в залізничних касах. І наостанок. Десятки людей долучилися до прибирання території кіностудії «Довженка» у Києві після російського обстрілу. На толоку прийшли працівники студії, волонтери та мешканці міста. І, як стало відомо, дивом збереглися костюми Проні Прокопівни та Свирида Петровича Голохвастова з фільму «За двома зайцями», а також костюм Івана Миколайчука з фільму «Тіні забутих предків». Ворожий обстріл повністю знищив костюмерний цех. Там зберігалося близько 100 тисяч унікальних костюмів та майже 3 мільйони одиниць реквізиту.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавці консультантів.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
12: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті «Лавіна.UA».
6: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
7: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».
1: Дороги іншої не треба.
0: «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSale допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінків в мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSale до кінця 2027-го. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
6: Бренд свіжо маринованої кури.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Хочеш плати ти менше. Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Частина переселенців зможе використати житловий ваучер як перший внесок за програмою «ЄОселя». Йдеться про ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. За повідомленням Мінрозвитку, про два окремі види державної допомоги не йдеться. Урядові зміни наберуть чинності 17 липня. Далі про українські санкції. Москва знову під дроновою атакою, втретє за тиждень. Очевидці публікують яскраві кадри прольотів ударних безпілотників. Учора відбулася наймасовіша атака України по Москві. Пошкоджено нафтопереробний завод, який забезпечує близько половини паливних потреб ворожої столиці. Тепер про подорожі. Україна та Польща розширили можливості для регулярних автобусних перевезень через кордон. Перевізники з дозволами, оформленими для пункту пропуску Шегині, тепер можуть використовувати їх на напрямках Нижанковичі та Смільниця. Рішення ухвалили через ремонт на пункті Шегині, який триватиме до кінця 2027 року. У системі є черга, дані вже оновили. Це має допомогти зберегти рух автобусних маршрутів і скоротити час очікування на кордоні. У Кропивницькому міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Обмеження стосуються відтворення аудіо та відеоматеріалів російською мовою у громадських місцях, закладах торгівлі, харчування, транспорті та під час публічних заходів. Подібні обмеження вже діють у низці українських міст, зокрема у Києві, Тернополі, Івано-Франківську та Львові. І наостанок, у Чорнобильській зоні вперше офіційно підтвердили присутність шакала. Раніше його фіксували лише за допомогою фотопасток та слідів. Шакал – обережний нічний хижак, який уникає зустрічі з людьми та добре пристосовується до різних умов існування.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: 1.
1: Оце Пібанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами оці Пібанк.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: Довгий пас. Удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо.
5: Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Українці активно жаліються в інстаграмі на Ольгу Мартиновську, суддю шоу «Майстер-шеф».
5: Вона зашкварилася в інтерв'ю з Машею Фросініною. Сказала про те, як вона в дитинстві знущалася над котиками. Да. Обидві ржали, як незрозуміло хто з цього всього.
4: Да.
5: Люди обурені.
4: Люди обурені, абсолютно справедливо, і тегають СТБ.
5: Угу.
4: А виявляється, що вони не те СТБ тегають, вони тегають хлопців. Це з Іраку. Він через Google перекладач написав: «Привіт, я прошу український народ не згадувати мій аккаунт. Я не маю жодного стосунку до того, що відбувається».
5: Ой, Андрій, ти знаєш, я от інстаграм люблю. От люблю, тому що інстаграм – це таке місце, де ти викладаєш УЗД печінки, і все одно хтось напише коментар: «Красуня».
4: А я, знаєш, про що подумав, що, ну, собаки, вони набагато розумніші за людей, дуже розумні тварини. От ви коли-небудь бачили, щоб собака сфотографував кістку і відсилав іншим собакам?
2: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Деталі на Subway.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Час для літнього релаксу.
10: 20 червня запрошуємо на гріль «Енчі». Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
9: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
10: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
14: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна верифікувала майже 19,5 тисяч дітей, яких викрали російські загарбники. Відомо, де ці неповнолітні і що з ними відбувається, розповів український омбудсман. До слова, російська влада у своїх офіційних документах вказувала про вивезення майже 750 тисяч українських дітей. Греція допоможе відновити Успенський собор Києво-Печерської лаври, який росіяни атакували 15 червня. Афіни заявили, що профінансують реставраційні дослідження, а також допоможуть підготувати українських реставраторів. Греція також засудила атаку на культурну спадщину. Загалом через удар по лаврі пошкоджені 19 об'єктів, збитки оцінюють у понад півмільярда гривень. Нагадаю, раніше стало відомо, що до відбудови лаври також долучаться швейцарські партнери та приватний бізнес. Далі про вартість пального. Ціни і далі йдуть на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель на 1 гривню за літр. Менше доведеться віддати і за автомобільний газ, а от ціни на 95-й бензин залишилися без змін. В Україні стартували жнива. Першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одещини. Розпочали обмолот озимого ячменю і гороху. Під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Загальний урожай зернових та олійних культур очікується на рівні понад 80 мільйонів тонн. І наостанок про футзал. Чоловіча збірна України дізналася суперників у відборі до Чемпіонату світу 2028 року. Синьо-жовті зіграють з командами Словаччини та Естонії. Перші поєдинки заплановані на жовтень. До слова, наша команда у топ-5 рейтингу національних збірних УЄФА. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
6: Пропозиція актуальна з 1.6.2026 до 30.6.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
7: Коти до подарунків на UPI.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Прочитав штуку, що виявляється, за зайвого пасажира в автомобілі можуть оштрафувати поліція.
4: Андрюш, в мене питання. Як що давно таке? У вас розпочався водійський стаж, що ви тільки щойно дізналися про такі обмеження? А ти знаєш, Андрюша, я от давно зрозуміла про вас, мужчин, одну річ.
3: Ну що таке?
4: Що для чоловіків водіння автомобіля, ну як секс.
3: Так, не зрозумів.
4: От майже кожен думає, що він кращий за інший, а насправді ні.
3: Смішно. Анекдот пригадую. Галю, Галю, а в мене чоловік на машину збирає. Ну і що, подорога, багато назбирав? А, скоро айфон собі поміняю.
4: Ой, да.
2: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова.
5: І Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Охолодження. Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЄ 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні.

0: реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні в день російські загарбники двічі атакували Краматорськ. Одна людина загинула і три дістали поранення. Ворог влучив поблизу багатоповерхівки та автомайданчика. Поранені отримують необхідну медичну допомогу. Двоє з них перебувають у важкому стані. Крім того, окупаційна армія атакувала критичну інфраструктуру Запоріжжя. Дві людини поранені. Міноборони створює систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних розробок, створених у силах оборони. Після того, як держава передасть такі технології в серійне виробництво, щонайменше чверть коштів отримуватимуть військові, автори розробок. Решта піде на розвиток оборонних інновацій і посилення підрозділів. Далі про мандрівки. Ще три нові сучасні вагони отримали залізничники. І вже сьогодні вирушать у перші рейси до Дніпра та Ужгорода. Нові вагони збільшать кількість місць на одних із найпопулярніших маршрутів. Від початку року на маршрути вже вийшли 15 нових пасажирських вагонів, а загалом очікується близько сотні. Тепер про друзів наших менших. Найближчими днями в Україні очікується суттєве підвищення температури. Тож фахівці закликають небайдужих подбати про чотирилапих. Залишати миски з чистою водою у затінку біля будинків, магазинів та офісів. Окрім того, водіїв просять не залишати тварин в авто. І наостанок про футбол. Визначився перший учасник плей-офф чемпіонату світу. Мексиканці мінімально перемогли Корею завдяки курйозному голу. Воротар випустив м'яч із рук і Луїс Ромо вразив незахищені ворота. Мексика здобула дві перемоги із загальним рахунком 3-0 та прямує до 1/16 фіналу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно. Подекуди можливі короткочасні дощі, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, незначні опади, плюс 28. У Києві у суботу, 20 червня, ясно і без істотних опадів. Температурні показники. Показники від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. You can't touch this. You can't touch this.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Українці активно жаліються в інстаграмі на Ольгу Мартиновську, суддю шоу «Майстер-шеф».
9: Вона зашкварилася в інтерв'ю з Машею Фросініною. Сказала про те, як вона в дитинстві знущалася над котиками. Да. Обидві ржали, як незрозуміло хто з цього всього.
8: Да.
9: Люди обурені.
8: Люди обурені, абсолютно справедливо, і тегають СТБ.
9: Угу.
8: А виявляється, що вони не те СТБ тегають, вони тегають хлопців. Це з Іраку. Він через Google перекладач написав: «Привіт, я прошу український народ не згадувати мій аккаунт. Я не маю жодного стосунку до того, що відбувається».
9: Ой, Андрій, ти знаєш, я от інстаграм люблю. От люблю, тому що інстаграм – це таке місце, де ти викладаєш УЗД печінки, і все одно хтось напише коментар: «Красуня».
8: А я от, знаєш, про що подумав, що, ну, собаки, вони набагато розумніші за людей, дуже розумні тварини. От ви коли-небудь бачили, щоб собака сфотографував кістку і відсилав іншим собакам?
0: Чекайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
8: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. І сьогодні ми поговоримо з Мариною про фільм і, звісно ж, про гру «Mortal Kombat 2».
2: Так, це справді легендарна гра і вже легендарна кінофраншиза. І, схоже, творці влучили просто в ціль. Перший трейлер стрічки за добу набрав 107 мільйонів переглядів. Рекорд серед фільмів такої тематики. Це майже вдвічі більше, ніж у попередніх рекордсменів. Загон у самогубців «Місія на виліт», який зібрав 59 мільйонів переглядів.
1: Про що цей фільм?
2: 20 років тому імператор Шао Кан завоював світ Еденію. Тепер він хоче більшого – захопити землю. Наближається 10-й і останній турнір Mortal Kombat, в якому буде визначена доля світу. Захисники землі терміново шукають п'ятого чемпіона, і їхній вибір падає на Джонні Кейджа, колишню зірку бойовиків. І поки захисники показують Джонні світ Mortal Kombat, Шао Кан діє з тіні. Його чаклун Куан Чі відроджує мертвих і полює за таємничим амулетом бога Шиннока – артефактом, здатним змінити правила гри назавжди. То чи зможе людина без надприродних сил вистояти проти воїнів, які тренувалися десятиліттями? Де схований таємничий амулет? І на що здатні герої заради перемоги?
1: А скільки Карло Урбану років? Нагадай, будь ласка.
2: Здається, 54.
1: О, тепер я знаю, як я хочу виглядати, щоб вміти у 54 роки. Він, як Г'ю Джекман, мій герой. Розкажи, будь ласка, про інший каст.
2: У фільмі ми побачимо сина Урбана, Інді. Він грає юного Джонні Кейджа. Тож зможемо зацінити, наскільки він схожий на батька. На роль Шао Кана взяли британця Мартина Форда, колишнього важкоатлета і боксера ростом понад 2 метри і вагою понад 150 кілограмів. Щоб зіграти темного імператора, йому майже не знадобилися спецефекти. Він і без них виглядає як фінальний бос відеогри. А ще сюрприз для фанатів. Творець гри Ед Бун з'явився у фільмі у ролі бармена. Він засвітився у трейлері та чи увійшов цей епізод до фільму. Будемо дивитися.
1: Тож тепер найголовніше питання. Чи буде продовження?
2: New Line Cinema офіційно дала зелене світло Mortal Kombat 3. І сценаріст Джеремі Слейтер підтвердив це публічно.
1: А відомо, про що буде фільм?
2: За даними інсайдерів, це буде історія після перемоги. Лю Кан, Райден і їх союзники вирушають у нову місію. І вона потребуватиме когось, кого доведеться воскресити з мертвих. Тож обов'язково вмикайте і перегляньте фільм Mortal Kombat 2 вже зараз. І, звісно, насолодіться переглядом.
1: І на правах реклами хочу вам нагадати, що фільм Mortal Kombat 2 можна подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
5: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Час для літнього релаксу.
8: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
7: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
8: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповни втіхами, морозивом й горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%.

0: Острий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків.

0: чудових подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
1: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
0: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Між нами.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. До 2 зросла кількість жертв у Краматорську. 6 людей дістали поранення. Російські загарбники сьогодні вдень двічі атакували місто. На Дніпропетровщині останні 2 доби ворог масово атакує енергооб'єкти. Цілить дронами та з артилерії. Є значні пошкодження, відновлювальні роботи тривають безперервно. Кіберполіція заблокувала фішинговий сайт, який маскувався під портал Національної поліції. Шахраї робили розсилки від імені Міністерства юстиції із вигаданими порушеннями правил дорожнього руху та вимогою їх сплатити. Користувачів направляли на підроблений сайт Національної поліції. Центр протидії дезінформації нагадує, що важливо перевіряти домен веб-ресурсів та авторів підозрілих повідомлень і листів. Тепер про ремонти наших атомних електростанцій. Відновлювальна кампанія перетнула екватор. Потрібна для того, щоб підготувати потужності до стабільної роботи взимку. До енергомережі підключили черговий атомний енергоблок, а на інших лагодять усе за графіком. Далі про допомогу. Уряд запускає нову програму підтримки аграріїв. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар для закупівлі мінеральних добрив вітчизняного виробництва. Заявки на отримання допомоги прийматимуться через державний аграрний реєстр. Посадовці розраховують, що це рішення допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив. І наостанок, у київському зоопарку у пари зубрів народилося маля. Це частина міжнародної програми зі збереження європейського зубра. Виду, який у 20 столітті зник у дикій природі. Малече вже адаптується до стада, досліджує вольєр і поступово переходить на дорослий раціон. Побачити її можна у копитному ряді «Київзоо». Європейський зубр – найбільший наземний ссавець Європи.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно. Подекуди можливі короткочасні дощі, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, незначні опади, плюс 28. У Києві у суботу, 20 червня, ясно і без істотних опадів. Температурні показники. Показники від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: One Play, я завжди номер один.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
11: Реклама.
3: Мелодія.
11: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
12: Прочитав штуку, що виявляється, за зайвого пасажира в автомобілі можуть оштрафувати поліція.
13: Андрюш, у мене питання. Як що давно таке? У вас розпочався водійський стаж, що ви тільки щойно дізналися про такі обмеження? А ти знаєш, Андрюша, я от давно зрозуміла про вас, мужчин, одну річ.
12: Ну що таке?
13: Що для чоловіків водіння автомобіля, ну як секс.
12: Так, не зрозумів.
13: От майже кожен думає, що він кращий за інший, а насправді ні.
12: Смішно. Анекдот пригадую. Галю, Галя, а у мене чоловік на машину збирає. Ну і що, подорога, багато назбирав? А, скоро айфон собі поміняю.
13: Ой, да.
11: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова.
15: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
11: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
11: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу. В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
2: Домінос піца.
3: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
4: В екомаркет морозиво Ласка Ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Час для літнього релаксу.
9: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
8: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
9: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
11: «Наш випускний 2026».
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical, 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповни втіхами, морозивом й горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП.
2: Тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Мама хоч.

0: Я дотримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Коти до подарунків на ю.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Тепер про допомогу. Греція допоможе відновити Успенський собор Києво-Печерської лаври, які російські загарбники атакували 15 червня. Афіна заявили, що профінансують реставраційні дослідження, а також допоможуть підготувати українських реставраторів. Греція також засудила атаку на культурну спадщину. Загалом через удар по лаврі пошкоджені 19 об'єктів. Збитки оцінюють у понад півмільярда гривень. Далі про підтримку. Кращі вчені України отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця. Стипендії призначатимуться строком на 2 роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу у національній системі дослідників, яка розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати. Участь у національній системі дослідників є добровільною. В Україні стартували жнива. Першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одещини. Розпочали обмолот озимого ячменю і гороху. В Україні під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Загальний урожай зернових та олійних культур очікується на рівні понад 80 мільйонів тонн. І наостанок про друзів наших менших. Найближчими днями в Україні очікується суттєве підвищення температури. Тож фахівці закликають небайдужих подбати про чотирилапих. Залишати миски з чистою водою у затінку біля будинків, магазинів та офісів. Окрім того, водіїв просять не кидати тварин у зачинених авто. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно. Подекуди можливі короткочасні дощі, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, незначні опади, плюс 28. У Києві у суботу, 20 червня, ясно і без істотних опадів. Температурні показні. Показники від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Мелодія. Мелодія FM.

0: світу.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Запроси мене сни.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
12: Українці активно жаліються в інстаграмі на Ольгу Мартиновську, суддю шоу «Майстер-шеф».
13: Вона зашкварилася в інтерв'ю з Машею Фросініною. Сказала про те, як вона в дитинстві знущалася над котиками. Обидві ржали, як незрозуміло хто з цього всього. Люди обурені.
12: Люди обурені, абсолютно справедливо, і тегають СТБ. А виявляється, що вони не те СТБ тегають, вони тегають хлопців. З Іраку. Він через Google перекладач написав: «Привіт, я прошу український народ не згадувати мій аккаунт. Я не маю жодного стосунку до того, що відбувається».
13: Ой, Андрюш, ти знаєш, я от інстаграм люблю. От люблю, тому що інстаграм – це таке місце, де ти викладаєш УЗД печінки, і все одно хтось напише коментар: «Красуня».
12: А я, знаєш, про що подумав, що, ну, собаки, вони набагато розумніші за людей, дуже розумні тварини. От ви коли-небудь бачили, щоб собака сфотографував кістку і відсилав іншим собакам?
1: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка».
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: «Вівсянка шоу».
1: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозиво». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
6: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нортіс».
11: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
12: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням, поза ним, без інструкції та розвитися з лікарем.
13: Навчальний рік is over!
14: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
14: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
14: Наш випускний 2026.
13: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.
15: Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Життя наповни втіхами, морозивом й горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль, настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанії.

0: тим, що марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Шукайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.
0: Реклама.
2: Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
2: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час замінити старий інструмент. Обміняйте його у Дніпро М на знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Прочитав штуку, що виявляється, за зайвого пасажира в автомобілі можуть оштрафувати поліція.
7: Андрюш, у мене питання. Як що давно таке? У вас розпочався водійський стаж, що ви тільки щойно дізналися про такі обмеження? А ти знаєш, Андрюша, я от давно зрозуміла про вас, мужчин, одну річ.
6: Що таке?
7: Що для чоловіків водіння автомобіля, ну як секс.
6: Так, не зрозумів.
7: От майже кожен думає, що він кращий за інший, а насправді ні.
6: Смішно. Анекдот пригадую. Галю, Галя, а у мене чоловік на машину збирає. Ну і що, подорога, багато назбирав? А, скоро айфон собі поміняю.
7: Ой, да.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова.
8: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя. В екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-701-1-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину.

0: один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Star. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
10: Реклама.
11: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Українці активно жаліються в інстаграмі на Ольгу Мартиновську, суддю шоу «Майстер-шеф».
14: Вона зашкварилася в інтерв'ю з Машею Фросініною. Сказала про те, як вона в дитинстві знущалася над котиками. Обидві ржали, як незрозуміло хто з цього всього. Люди обурені.
13: Люди обурені, абсолютно справедливо, і тегають СТБ. А виявляється, що вони не те СТБ тегають, вони тегають хлопців. Це з Іраку. Він через Google перекладач написав: «Привіт, я прошу український народ не згадувати мій аккаунт. Я не маю жодного стосунку до того, що відбувається».
14: Ой, Андрій, ти знаєш, я от інстаграм люблю. От люблю, тому що інстаграм – це таке місце, де ти викладаєш УЗД печінки, і все одно хтось напише коментар: «Красуня».
13: А я от, знаєш, про що подумав, що, ну, собаки, вони набагато розумніші за людей, дуже розумні тварини. От ви коли-небудь бачили, щоб собака сфотографував кістку і відсилав іншим собакам?
10: Чекайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
10: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
10: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
4: В екомаркет морозиво Ласка Ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер. Час для літнього релаксу.
7: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
6: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
7: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок!

добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: It's my life. It's my life. It's my life.
5: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Старі фотографії на стіл розклади.
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua. Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

0: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Тепер про допомогу. Греція допоможе відновити Успенський собор Києво-Печерської лаври, які російські загарбники атакували 15 червня. Афіни заявили, що профінансують реставраційні дослідження, а також допоможуть підготувати українських реставраторів. Греція також засудила атаку на культурну спадщину. Загалом через удар по лаврі пошкоджені 19 об'єктів. Збитки оцінюють у понад півмільярда гривень. Далі про підтримку. Кращі вчені України отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця. Стипендії призначатимуться строком на 2 роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу у національній системі дослідників, яка розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати. Участь у національній системі дослідників є добровільною. В Україні стартували жнива. Першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одещини. Розпочали обмолот озимого ячменю і гороху. В Україні під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Загальний урожай зернових та олійних культур очікується на рівні понад 80 мільйонів тонн. І наостанок про друзів наших менших. Найближчими днями в Україні очікується суттєве підвищення температури. Тож фахівці закликають небайдужих подбати про чотирилапих, залишати миски з чистою водою у затінку біля будинків, магазинів та офісів. Окрім того, водіїв просять не кидати тварин у зачинених авто. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. А можемо.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. В Україну йде справжнє літнє тепло. Повітря в окремих регіонах прогріється до 32 градусів. Спекотно буде і в понеділок. Водночас погода залишатиметься нестійкою. На вихідних опадів поменшає, але згодом атмосферний фронт знову принесе короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, літні температури затримуються і наступного тижня. Однак парасолі краще тримати під рукою. Тепер про відбудову. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені питною водою. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість організатор азартних ігор не бачитиме статусу військового. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку відкрили у місті Ларнака на Кіпрі. Фігурку присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття, який 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія ФМ».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ.
1: Оксана Щирба. Ілюзії великого міста. Коли хтось посеред ночі прокидається тільки для того, щоб приготувати тобі свіжий запашний бутерброд, крадькома покласти його до сумки і поцілувати тебе перед дорогою, хоча завтра важкий робочий день і, мабуть, до ранку вже не засне, бо нервуватиме, як ти доберешся. Отже, тебе таки люблять. Коли хтось витягує з гаманця останні банкноти і йде до крамниці, щоб купити собі взуття, бо старе зовсім зносилося, а купує тобі приємний подарунок, тебе люблять. Коли ти утнеш дурницю, але не тому, що незрозумілий, чи зробив це зумисно, ні, просто всім властиво помилятися, впадеш перед високим порогом і не зумієш його переступити, коли, здається, тебе переслідуватиме прокрастинація, а весь світ, навіть найзапекліші друзі, відвернуться від тебе, а хтось примчить до тебе, простягне руку і допоможе подолати перешкоди, то тебе люблять. Ти кричатимеш, дратуватимешся, розриватимешся від гніву, бо встав не з тієї ноги, чи погода сьогодні не така, як прогнозували. А хтось підійде, обійме тебе та скаже кілька підбадьорливих слів. Дарма, що ти горланиш на нього чи на неї, звинувачуючи усіх невдачах цього дня. І навіть коли хтось тебе повчатиме, то не тому, що не любить, а через те, що занадто сильно любить. І не хоче, щоб ти наступав на ті самі граблі, а був щасливим. Коли твій телефон розривається від дзвінків, бо ти обіцяв перетелефонувати, але забув, бо геть закрутився, то тебе не контролюють, а лише непокоються, тобто тебе люблять. Ти якийсь не такий. Тобі необхідно повністю перелаштувати свій характер, бо так буде краще. Це говорять усі. А хтось лише усміхнеться на твої недоліки і ніжно поцілує в щоку, сказавши, що ти найкращий. Коли всі заздритимуть твоїм здобуткам і набиватимуться у твоє товариство тільки для того, щоб похизуватися у соцмережах світлиною з тобою, а хтось тихо радітиме твоїм успіхом, неважливо, поруч ти чи на відстані, але щиро радітиме, тебе люблять. Коли в тебе за душею ні квартири, ні автівки, ні роботи, а є тільки ти, можливо, без харизми і не такий успішний, як того хотілося, а хтось завжди з тобою, то тебе люблять. Усі кажуть, що ти некрасивий чи некрасива, і власне відображення відштовхує тебе від дзеркала, а тим часом хтось говорить, що ти найкращий або найкраще, і не відводить погляду навіть тоді, коли ти постарієш та згорбишся. Тебе люблять. Ти зрадиш, відвернешся, а хтось все одно буде поруч зі своїм надійним плечем опорою. Коли хтось не відходить від того ліжка, на якому ти хворий та знеможений, звиваєшся від болю і страждає разом з тобою, не досипаючи, не доїдаючи, тебе люблять. Коли хтось робить таке, що створює собі дискомфорт, але тільки для того, щоб зробити тобі приємне, тебе люблять. Коли ти спиваєш останні краплі світу перед чертогами невблаганної смерті, а хтось готовий віддати тобі своє життя або померти разом з тобою, тебе по-справжньому люблять. Помічаємо тих, хто нас любить, інколи божевільно, але щиро і без фальші. Любімо їх, поки є час, можливість, вони, ті, без яких це життя не матиме сенсу. Олекса таки любив Каріну, кохав. Боронька хвилюючої надії вертілася дзигою зовсім поруч, коли-небудь вона скаже йому «так». Нехай не кохатиме так сильно, як він її, але завжди буде поруч. Олексію важливо було відчувати, що гарненьке дівча не піде геть, навіть якщо з минулого раптом вирине той самий Валера і розбудить у ній при забутті вібрації почуття чи пристрасті. Але якщо це так і станеться, він страждатиме. Вони бачитимуться зрідка або випити улюбленої кави з чизкейком чи круасанами, начиненими полуницею. І він жадібно ковтатиме кожну хвилину перебування поруч із нею.
0: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Тепер про допомогу. Греція допоможе відновити Успенський собор Києво-Печерської лаври, які російські загарбники атакували 15 червня. Афіни заявили, що профінансують реставраційні дослідження, а також допоможуть підготувати українських реставраторів.

0: Греція також засудила атаку на культурну спадщину. Загалом через удар по лаврі пошкоджені 19 об'єктів. Збитки оцінюють у понад півмільярда гривень. Далі про підтримку. Кращі вчені України отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця. Стипендії призначатимуться строком на 2 роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу у національній системі дослідників, яка розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати. Участь у національній системі дослідників є добровільною. В Україні стартували жнива, першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одещини. Розпочали обмолот озимого ячменю і гороху. В Україні під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Загальний урожай зернових та олійних культур очікується на рівні понад 80 мільйонів тонн. І наостанок про друзів наших менших. Найближчими днями в Україні очікується суттєве підвищення температури. Тож фахівці закликають небайдужих подбати про чотирилапих, залишати миски з чистою водою у затінку біля будинків, магазинів та офісів. Окрім того, водіїв просять не кидати тварин у зачинених авто. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинилася.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. В Україну йде справжнє літнє тепло. Повітря в окремих регіонах прогріється до 32 градусів. Спекотно буде і в понеділок. Водночас погода залишатиметься нестійкою. На вихідних опадів поменшає, але згодом атмосферний фронт знову принесе короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, літні температури затримуються і наступного тижня. Однак парасолі краще тримати під рукою. Тепер про відбудову. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені питною водою. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість